0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Wow. No mis sa põed nüüd, siin on kõigest üks õlts.
2: Kõigest üks õlts, jah. Läksin täna hommikul tööle. Mind vallandati. Ma läksin koju. Naine oli mind maha jätnud. Tuli välja, mul on pangaarve ka tühi. Ma mõtlesin, ma lapan ennast ära. Ja läksin raudteele, ütlesin, rong jäi hiljaks. Ja läksin treeningule, mõtlesin, ma pool ennast üles, aga öör läks katki. Ma tulin siia, tellisin õlle. Palin sinna sisse 50 uneruutabletti. Siis tulid sina ja jõid selle ära.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: No nii, tüdrukud, hakkame pihta. Ma teen rämpstoitu. Ja mis oleks tüdrukute õhtu ilma nägusate musklimeesteta? Et käima lükata, mul on kaklusklubi.
2: Seal on see kuum mees. See.
1: Brät.
2: Ja
1: siis, kui me oleme pärast seda kuidagi põrandalt ennast üles ajanud, siis ma lajatan Russell Crowe ja gladiaatoriga.
2: Siin kohal me räägime puhtast seksist.
3: Nagu ma ei tea.
1: Ja siis, kui me oleme juba praegu lõhki minemas, siis tuleb Tom Hanks ja kaldale uhutad. Nüüd ma keerasin kõik persse.
0: Raadio Duo Hitmix.

pinna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

kus ei tea vaid klaasides, taga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: door.
1: It makes core.
2: Kohus langetab otsuse. 30 aastat vanglakaristust. Aga härra kohtunik, protesteerib kaebalune. Ma olen juba 69-aastane. Kohus ei nõua teilt võimatut. Istute nii kaua kui suudate.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks Naljanurk .
1: ühesõnaga , eeldades , et meie kalkulatsioonid on korrektsed , võime oodata järgmine aasta kasvu kusagil 5-7%. Tänan .
2: aitäh , Taavi , väga tubli . ja nüüd Indrek .
3: aitäh , tere veel kord . Jah , ma olen nüüd terve kuu tegelenud uurimistööga ja otsinud erinevaid võimalusi meie toodangut parandada . ma olen leidnud erinevaid võimalusi ja esitanud küsimuse , kuidas saaksime oma toodet parandada .
2: Indrek , mida sa teed ?
3: palun , ma tõesti , ma olen omast vabast ajast teinud päris palju uurimistööd ja leidnud erinevaid võimalusi , kuidas
2: Indrek , sa seisad siin ainult ühel põhjusel . kas sa teeksid palun seda , mida sinult nõuti ?
3: ma teen igal presentatsioonil seda , mul hakkab natuke ära tüütama juba . mul on väga põnevaid asju , mida teile öelda .
2: ole vait ! Muusika .

Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Vot keskelt ma saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poisid, viimane veerand aeg on jäänud. Kuulame nüüd tähelepanelikult. Ühesõnaga kaitses seisame, lähme maale kaitse peale välja. Ja sina, Ark, seisad siin kõige tipus. Aga kui me lähme ründes, siis Sukk, sina oled siin ääre peal valmis. Täkk, sina küsid kohe palli siia. Argo, sina oled selle aja peale jõudnud siia kolme sekundi alas, siis sulle sisse lõigata. Siis tuled sina, Täkk, külje peale, paned siit katest, jooksed välja ja Sukk. Sina oled kohe siin valmis, all küsid palli ja olemas. Eks ole? Nii, selge. Läksime mehed nüüd. Noh, milles asi on? Miks te ei liiguta?
2: Me ei tea, kuidas siit garderoobist välja saab.
1: Näed, see on niimoodi. Sina istud praegu Sukk siin, eks ole? Täkk on seal, Arks on siin. Kõigepealt sina liigud siit lauani, siit kraanikausini ja taha uksest välja ja mööda koridori lõppu. Saalini. Taavi, sina liigud Argoni, võtate käest kiinni, liiguda samamoodi siia, kus see kraanikaus on. Kraanikausi juurest leiate juba tee ukseni, ukse juurest läheb tee saalini. No katsume minna nüüd.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Kaupluses. Te valisite väga õnnestunult, see kübar teeb teid kohe 10 aastat nooremaks. Proua muutub seda kuuldes süngeks. Ma ei osta seda kübarat. Kui ma selle peast ära võtan, siis ma olen ju 10 aastat vanem.
2: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No terekest.
2: Tere, tere.
1: Oled sa koos kellegagi? Ei, tõsiselt. Mida sinusugune tüdruk sellises kohas teeb?
2: Abiellub? See on minu pulm. Tuleb tutta vette.
1: Siis sa vist ei viitsi vetsus ühte kähkukat teha.
2: Muidugi viitsin.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: ja tema ütles , mina ei tea midagi . kujutad ette ?
2: kuule , ma olen ennast nüüd terve õhtu tagasi hoidnud , aga ma enam lihtsalt ei suuda . kas te teate ka juba , kes teil sünnib ?
3: Taavi on kindel , et saame tüdruku , aga tegelikult tuleb poiss .
2: mis te nimeks mõtlete panna ?
3: mina mõtlesin Indrek panna , aga Taavi on millegipärast vastu .
4: see on su eksabikaasa nimi ?
3: Taavil on kinnisidee minu aastatetaguse põgusa abieluga .
4: Te olete 7 aastat abielus .
3: ta on veendunud , et ma armastan ikka veel seda . Oota , mis ta nimi ongi ?
4: Indrek , vähemalt nii on su tätoveeringul kirjas .
3: Kollis , ma ei saa minevikku ju muuta .
4: sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal .
3: sulle teadmiseks , et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi .
4: oli küll .
3: kus sina tead ?
4: ma just küsisin .
1: jaa , on küll Indrek , jah .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: The Rhythmix Core.
1: Sinu naaber on halb inimene, et mitte öelda tõbras. Sa tahad teda korrale kutsuda. Telli tasuline kujundatud sõim Kreisi raadiost. Kiirusta. Juba järgmises saates võib kõlada sinu nimi.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Peaks hakkama ise toitu kaasa võtma. Väljas söömine läheb nii kalliks.
2: Ma nägin just uut iPhone'i. Ma hakkan selle jaoks nüüd raha koguma.
3: Ära jama. Mida? Deja vu.
1: Tõesti?
3: Jaa, see iPhone'i juttu, see, et sina ütlesid tõesti.
1: Tõesti?
2: Deja vu. Mina ei usu sellist jama.
3: Ma teadsin, et seda ütled. Ja nüüd sa ütled.
2: Sa mõtled selle lihtsalt välja.
3: Kus sa teadsid, et ma seda kavatsen öelda? Nüüd oskab Marilin ka seda.
4: Issand jumal, sul on õigus, see on nii veider.
2: Lõpetage! Te ajate mulle hirmu nahka.
4: On hirmus või mis ma tean?
2: Lõpetage! See on lihtsalt üks peen trikk. Ma tean, mis teil plaanis on.
4: Ei, päriselt!
2: Me teame, mida sa kavatsed öelda. Ei tea! Te ei saa seda teada. Aita! Väike puudel! Sametile sulestik! Prääks!
5: Hei!
6: Deja vu!
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?
0: Sa kuulad raadiot Duo

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tõsiselt , noh ? Ütle , kas sa oled elus jubedamat titte näinud ? Vaata seda tohutut laupa , noh . Siia mahuks terve romaan ära . Tõsine peletis .
2: Kas sul on oma teistest lastest ka pilte või ?
1: On küll , jah . Noh , no vaata seda .
0: see on raadio Duo Hitmiks . Hitmiks .

teenuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, no mõnusat ärkamist, on neljapäev, 14. mai, päev on alanud natukene vihmaselt ja hallilt, kuid kindlasti toovad ees ootavad muusikapalad oodatud rõõmsaid toone sinu neljapäeva. Eriti soojad rütmid jõuavad kindlasti siis, kui avaldatakse jalgpalli MM-i tunnuslaul, mida esitab ei keegi muu kui Shakira. No varsti vaatame üle ka, mis päev on täna kalendris ja kindlasti paneme valmis ka õnnesoovid neile, kes alustavad täna oma hommikut õnnesoovide ja rõõmsate siis kookide, üleslaulmise ja lilledega. Ka täna ootab meid ees hommikumäng, et saaksid juba vara hommikul kuulata Taabraadiot. Reedel loosime siis Taabraadio veste välja ja milline see välja näeb, näed Koomi poe kodulehelt. Aga mängust kindlasti räägime veel enne, kui kell saab 8. Nüüd aga hommiku juurde ja läheme siis mõnusate muusikapalade juurde. Kui vaadata näiteks Tuua Party poole, siis kindlasti on see lugu, mis siin alustab päeva, täpselt see, mis tõmbab korralikult hommiku käima. Ja keelatud maa ootab Ilmari tantsu õhtus kuulamist. Head hommikut ja mõnusat ärkamist!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tere hommikust, kell on 7:08. Kõiki märke vaadates tundub, et täna ikkagi jätkame väga vihmaselt. Ja kohati siis hoovihma võimaluse kõikjal üle Eesti päeva vältel lõunakaare tuul puhub. Peale lõunat ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhangutiga kuni 14 meetrit sekundis ja alles peale lõunate tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 12-17 graadi. Aga praegusel hetkel 7 graadi Otepääl, Viljandis, Türil, Paides, Tallinnas, Elvas ja Põltsamaal, 7 graadiga Kuressaare, Haapsalu ja Võru ja plus 7 ka Rakveres, 8 graadiga Põlva, Pärnu, Kunda, Jõgeva ja plus 8 Narvas ning 9 graadi kõige soojem Tartus.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
2: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest.

Ei tea küll, miks aeg nii kiirelt käib. Kell on 7.19 minutit, uurime välja, mis päev täna on. 14. mai on neljapäev ja kalendrisse märgitud kui romantika veebispäev. Muidugi on palju neid, kes on armastuse just veebist leidnud. Ega sa ei tea ka kunagi, kus see hetk võib juhtuda. Ja päev on ka meeldetuletus kirjutada oma kaaslasele. Vahelduseks vestlus aknas ka millegist muust kui sellest, et poest on vaja piima tuua. Mõtle täna mõni selline romantiline lause või midagi ilusat, mis paneks su kaaslase naeratama, kui ta su kirjutatud loeb. Täna on ka rahvusvaheline Chihuahuade päev. Kui sul on kodus selline väike neljajalgne sõber, siis on põhjust talle täna pidulikum hommikusöögi kausse ette lükata. Jätkub ka sõida rattaga tööle nädal. Tallinnas liigeldes tundub, et see on täitsa mõistlik valik, arvestades neid piiranguid, mis ehitustööd endaga kaasa toovad. Varsti saame ka üle vaadata, kuidas on lood liikluses ikkagi neile, kes kuidagi teisit ei saagi, kui autoroolis tööle jõuda. Mõnel juhul on su autoga ju töövahend. Täna 14. mail on ka õiglase kaubanduse päev ja poodlejatele tuletatakse meelde võimalusel osta õiglase kaubanduse

ja sünnipäeva peab täna ka Mark Zuckerberg. Palju-palju õnne talle ja jäta võibolla temale ka siis Facebooki seinale õnne soov. Ja kui ajaloos tagasi vaadata, siis aastal 1922 tänasel kuupäeval Tallinnas toimusid Eesti esimesed meistrivõistlused murdmaa jooksus. No jooksmist saab olema kindlasti ka selles nädalas. Juba peagi ju LHV Mai jooks ootab starti. Aga aastal 1925 Eesti spordilehes ilmus Eesti esimene sporditeemaline rissõna. Ja paneme ka täna su mälu proovile, seda mitte rissõna, vaid heliklipiga ühest laulust. Pead ära arvama, mis lugu see on.

0: Kui tundus tuttav, siis 8.45 on aeg mängida ja pakkuda õiget vastust.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Kell on 7.32 ja nüüd uudiste juurde. Riigi infosüsteemi amet avaldas ID-tarkvara uue versiooni. Tegemist on regulaarse uuendusega, mille eesmärk on tagada tarkvara töökindlus, turvalisus ja parem kasutaja kogemus. Amet tuletab ühtlasi meelde, et alates käesoleva aasta sügisest lõpetatakse ID-tarkvaras Windows 10 tugi. Regulaarne uuendamine aitab vähendada tõrkeid ja parandada kasutuskogemust. ID-tarkvara uue versiooni saab alla laadida veebilehelt id.ee. Rootsi valitsus teatas eile, et kärbib Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütuse maksu, olles seda samal põhjusel langetanud juba ka märtsis. Rootsi on juba langetanud kütuse maksu madalaimale tasemele, mida Euroopa Liidu määrused lubavad ning uus kärbe, mis peaks kestma 1. juulist 30. novembrini, vajab Euroopa Liidu nõukogu heaks kiitu. Elron kuulutas välja konkursi vedurijuhi õpilaste leidmiseks oktoobris algavale vedurijuhtide üldkoolitusele. Sobivate kandidaatide olemasolul võetakse tööle kuni 15 vedurijuhi õpilast. Kokku kestab vedurijuhi õppe kuni 10 kuud, millest esimese 4 kuu jooksul läbitakse vedurijuhi üldkoolituse teooria õppe. Töö on vahetustega, nõuab keskendumisvõimet ja loogilist mõtlemist. Vedurijuhtide keskmine brutopalk olenevalt tööülesannetest ja koormusest jääb 2800 euro piiresse. Lennufirma Ryanair plaanib veelgi rangemalt kontrollida reisijaid, kes üritavad lennukisse võtta lubatus suurema käsi pagasi. Ettevõtte juht Michael O'Leary teatas, et värava töötajate boonuseid suurendatakse, kui nad avastavad liiga suure pagasiga reisijaid. Ettevõtte juhi sõnul muutub purjus reisijate käitumine lennufirmadele järjest suuremaks probleemiks ja sellega soovib kehtestada lennujaamades kahe joogi piirangu, sest praegu võivad lennujaamade baarid ja restoranid alkoholi müüa pea kui igal kellaajal. Ja spordist ka. 4. kuni 6. juunini toimuv rahvusvaheline rattatuur Tour of Estonia tuleb tänavu tagasi 3 etapilisena ning pakub nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele mitmeid uudseid elamusi. Esmakordselt sõidetakse tuuri avaetapp legendaarsel Pirita velodroomil. Vihma jagub nüüd kindlasti nädala lõpuni välja, kuid vihmasele ilmale vaatamata tuleb täna sooja 12-17 kraadi ja tugevam tuul vaibub kindlasti peale lõunat. Praegu on sooja Tallinnas ning Viljandis ja Kuressaares 7 kraadi, Tartus ja Pärnus 8.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kari, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: hommikul on 7:42. Tallinna liiklust vaadates on natukene aeglasem liikumine autodega Narva maanteel. Muidu on kõik sujuv, nii ka Tartus kuulajale. Teadmiseks, et sel nädalavahetusel Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents mõjutab liiklemist Tallinna kesklinnas. Politsei on sel nädalavahetusel Tallinnas väljas tavapärases suuremate jõududega, et tagada nii väliskülaliste kui ka linna elanike turvalisus. Homsest pühapäevani on kesklinnas Tartu maantee ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumisi, mis võivad kaasa tuua ka ummikuid. Liiklejatel on vaja järgida kohapealseid liikluskorralduslikke suuniseid ning ebamugavuste vältimiseks oma liikumist aegsesti ka ette planeerida ja varuda kannatust. Ja maanteel liiklejatel infot ka. Jõgeva maakonnas Pikjärve Palamuse tee on nüüd kella 7 hommikul suletud. Siis ümbersõit on tehtud ja suunatud Pikjärve ja Palamuse kaudu ja sulgemine kestab täna õhtul kella 8. Lääne maakonnas Ristivirtsu kuivastu Kuressaare teel. Ja suletakse täna kell 10 hommikul üks sõidusuund ja seda kilomeetritel 22. Kilomeetril ja kehtib kiiruspiirang 50 km tunnis ja kestab see piirang kuni kella 2 päeval. Järva maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhama teel Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul suletakse täna kell 9 hommikul kahe päeva jooksul teekatte märgistustööde tõttu üks sõidusuund. Piirang kestab kuni kella 10 õhtul välja ja kehtib kiiruspiirang 60 km tunnis. Infot lehelt tarkt.ee ja vihmasademetega lähitunnil on pigem paus. Ohutud liiklemist!
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust! Oktsioonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja renault.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Kell on 7.52, vaatame üle, mida siis sotsiaalmeedias jagatakse ja soovitatakse, mida kanda. No kuulaja, kes on üle 40, siis tead, et naistel trendivad praegu kõik see, mis oli sul ka milleeniumi ajal kapis. Texas stiil aastast 2000 on tagasi ja kõige lahedamad New Yorklased stiliseerivad seda baleriinadega. Madal jalanõu on stiilne ja mugav ja mugavus paistab ka välja enesetundes. Ja sealt tuleb enesekindlus ja nagu juba tead, siis sealt algab ilu. Ja kui teksad ja baleriinad on olemas, siis eriti hea, kui tõmbad selga musta T-särgi ja pruuni seemisnahast bomberjaki peale. Underground rocki maailmas aga praegu on teema koosseisult Show Me The Body uus lugu No God ja on väljas siis No God lugu. Bänd kuulutas välja ka uue albumi Alone Together. Neljandalt täispikalt albumilt leiab ka ebatõenäolise duo lauljaga Robin, kaastöötaja Glass Allundi ja Kenny Beatsiga. Uus album Alone Together ilmub 10. juulil. Tehnikaveergudel on tähelepanu saavutamas uued rüperaalid. Gemini Intelligence'i jaoks on loodud Google Book. Need uued sülearvutid on loodud siis Gemini abivalmidust silmas pidades esmaklassilise riistvaraga ja töötavad sujuvalt ka Android-telefonidega. Ja veel pärast 46. Nädalat Netflixi 10 parima filmi hulgas olemist USA's on Sony animatsiooni ja Netflixi hitfilm K-pop Demon Hunters Netflixi jälgimisandmete kohaselt lõpuks voogedastusteenustest 10 parima filmi edetabelist välja langenud. Asemel on kerkinud keha vahetusega animafilm Swapped ja Charlize Theroni märuli film Apex, mida soovitan ka vaadata. Päris hästi kirjutatud ja hästi esitatud film, mis tõstab põnevuse lakke küll. Ja Shakira poolt on jalgpalli MM-i ametlik laul väljas, Ta-i on nimeks ja saame juba sõnu hakata ka õppima eesootavaks suurmänguks sellel suvel. Nii et ootame mängu ja laulame kaasa ka tunnuslugu.

0: Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja head ärkamist, kell on 8:02 ning on neljapäev, 14. mai. Juba paari päeva pärast toimub ka Eestis midagi ainulaadset. Pühapäeval on esmakordselt kavas ainult naiste osalusel toimuv poolmaraton. Mai jooksule tullakse ka kogu perega kokku, sest mõlemal päeval jätkub Tallinna lauluväljakul igasugust tegevuslusti kõigile. Lisaks naiste jooksu ja käimististantsidele on kavas ju sportlikud tegevused lastele kui ka meestele ning avatud on ka tervise mees. Ja meelelahutusala ja suur kevadkontsert lõpetab kogu selle jooksupeo. Nii et sel nädalavahetusel tasub Tallinna lauluväljakule minna siis varakult kohale, võtta aega ka tervisemessi avastamiseks, täitsa hea võimalus täiendada oma jooksu ja treeningvarustust. Ja meeste hoid kutsub rannatoolidesse puhkama, mängima cornhole'i ja see tõesti on väga kaasaarv mäng. Ja siis saab registreerida ennast jooks.ee telgis Tallinna maratonile kui ka Narva linna jooksule. Eesti ööjooks, Ironman Eesti, Leigo Trail ja Seiklus Hunt tutvustavad seal kohapeal ka uusi spordielamusi üle kogu Eesti, nii et selline sportlik nädalavahe ootab ees. Aga nüüd tagasi tööhommikusse ja praegu on ainult rõõme näha, et ka natukene päike üritab pilve tagant välja tulla. Kuidas ilmaga? Sellest nüüd. Päiksele siis kaasa muidugi tulemas tugev tuul, mis vaibub alles peale lõunat ja ilm on pilvine ja sajune ja sademeid tegelikult jagub terve selle nädala lõpuni välja. Sooja tuleb täna 12-17 kraadi, praegusel hetkel 7 kraadi mõõdetud Kuressaarest, Jüril Paides ja hetkel ka Tallinnas plus 7. 8 kraadi Põlvas ja Pärnus, Jõhvis, Rakveres ning Võrus ja 9 kraadi Tartus, 11 kõige soojem Tõrvas.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Kell on 8.11 ja liiklusest ka vähem kui 20 minutiga on tekkinud Tallinna tänavatel ka ummikuid. Gonsiori tänaval, Kreutzwaldi tänaval, õnneks Ülemiste juures Tartu maanteel on pigem liikuma saadud ja veel on ühtlane veeremine. Vanalõuna juurest on autode reviga Pärnu maanteel kuni Muba juurde välja ja Nõmmel ka väänast alates ka Pärnu maanteel ummikuid. Aga Tartus seisakuid vaid Narva maanteel märkan kuni ringteini välja, muidu tundub kõik seal kenasti sujuv ja vaatame ka liiklusinfot maanteedele. Jõgeva maakonnas Pikjärve Palamuse tee suletud täna kella 7 hommikul kuni kella 8 õhtul tee remondi tõttu. Ümber sõit suunatakse Pikjärve ja Palamuse kaudu. Läänemaakonnas Ristivirtsu kui vastu Kuressaare teel 22. kilomeetril on üks sõidusuund suletud kella 10 hommikul ja nii on kella 2 päeval välja kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 86 kuni 95 Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul. Suletakse hommikul kell 9 kahe päeva jooksul teekatte tööde tõttu üks sõidusuund. Kehtib kiiruspiirang siis homme kuni kella 10 õhtul ja siis see kiiruspiirang on seal siis 60 km tunnis. Kindlasti ole siis valmis ka enne teel asumist vaatama kaarti tarktee.ee või helistama numbril 1247. Ohutud liiklemist.
1: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsat hommikut, kell on 8.19. Juba homme on võimalus endale võita uhi uus digiraadio Vieste. No milline näeb välja siis taab raadio, seda näed lehelt oomipood.ee. Sealt lehe pealt leiad veel oi kui palju, leia siis endale sobivad lahendused, ole siis professionaal või harrastaja. E-poest on ka väga kiire tarne ja poel on üle 25 aasta kogemust. Toote valike võtab tõesti silme eest kirjuks ja neil tõesti on seda, mis sul vaja on üle 500 000 toote. Vieste Raadio on aga uue ajastu muusikakast, toetab nii traditsioonilist FM raadiot kui ka TA Plus raadio vastuvõttu ja tõesti näeb väga hea välja. Nüüd aga läheb teravad kuulamist vaja. Pead täna jälle ära arvama ühe tuntud loo, mille oleme keeranud täiesti tagurpidi. Kuula, mis looga tegemist.

0: ja kui tead õiget vastust , siis ole valmis kell 8:45 helistama ja võida koht homses finaalis , kus toimub loosimine . Aivar , Lasse ja Kristo on juba finaali jõudnud , ehk lisandud ka finaali täna just sina .
1: sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest . kuula ja ole valmis helistama . Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee . hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7-st 10-ni .

0: Kell on saanud 8:30 hommikul. Uudiste juurde Swedbank on teavitanud, et aasta esimeses kvartalis kodulaenu turul on tugev kasv. Keskmine kodulaenu summa tõusis Eestis 53 000 euroni, mis on 6% suurem kui möödunud aasta samal ajal. Esimeses kvartalis sõlmiti kodulaenu lepinguid eelmise aastaga võrreldes kolmandiku võrra enam ning lepingute kogumaht kasvas ligi poole võrra. Kõige suuremad kodulaene võtavad jätkuvalt 31-35-aastased, kelle keskmine laenu summa ulatus esimeses kvartalis 181 000 euroni. Lähis-Ida konflikt ja sellest tingitud kütuse hinna järsk tõus sunnivad lennufirmasid kogu maailmas oma graafikuid ümber tegema. Lennufirma Air Baltic teeb parajasti muudatusi suvises lennuplaanis, mis puudutab perioodi juunist oktoobrini. Ekspertide hinnangul võivad lähikuudel sageneda hilinemised, marsuudi muudatused ning kallineda lennupiletid. Eriti puudutab see Euroopa ja Aasia vahelisi ühendusi ning populaarseid puhkuse sihtkohti. Reisijatel soovitatakse kontrollida oma lennustaatust enne välja lendu, jälgida lennufirmad ametlike teavitusi ning võimalusel jätta reisiplaanidesse rohkem paindlikkust. Popstar Dua Lipa esitas Samsungi vastu 15 miljoni dollari suuruse hagi, väites, et Samsung kasutas tema pilti oma telerite pakenditel ilma loata. Hagi kohaselt tehti reklaamis kasutatud pilt laulja üleeelmise aasta Austin City Limits festivalil toimunud esinemise ajal ja fotoautori õigus kuulub Dua Lipale. Hagi avalduse kohaselt sai Lipa oma näo ilmumisest Samsungi digiboksidele esmakordselt teada eelmise aasta juunis. Ka fännid hakkasid sellest sotsiaalmeedias postitama, kirjeldades seda kui Dua Lipa teleriboksi. Lipa esindajate sõnul ignoreeris Samsung hagile eelnenud korduvaid nõudmisi lõpetada tema õiguste rikkumine. Jäähoki MM algab juba homme. Avapäeval on kohe 2 väga tugevat mängu, mida näeb Duo 5 ja Kanal 7. Friburgis mängivad Kanada ja Rootsi ning Zürichis on vastamisi USA ja Šveits. USA ja Šveitsi mängul on eriline kaal, sest samad koondised mängisid ka eelmise MM-i finaalis. Lisaks sai USA jäähoki tiim tänavu olümpiakulla. Vihma jagub nüüd kindlasti nädala lõpuni välja, kuid vihmasele ilmale vaatamata ka täna tuleb mõnusalt sooja 12-17 graadi ja tugevam tuul vaibub kindlasti peale lõunat. Praegu on aga soojakraadid jagunenud üle Eesti järgnevalt. On 7 graadi praegu Türil Paides, Tallinnas, Raplas, 8 Otepääl, Haapsalus, Kuressaares, 8 graadiga Jõgeva Pärnu, Rakvere, graadi võrra soojemasi Jõhvis ja Tartus 9 graadi, 9 Kundas ning Viljandis ja Võrus, plus 9 Põlvas ja 13 kõige soojem Tõrvas.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oktsioni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
3: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

0: Salu.
1: Tere hommikust, kell on 8.44. Alustame hommikumänguga. Oomi poe poolt on homses finaalis kõigi õigesti vastanute vahel võimalik mul välja loosida Taab Raadio Veste. Oomipood.ee lehelt näed ka, milline siis see trendikas raadio välja näeb. Aga ole nüüd valmis helistama numbril 5722022. 5722022 ja arv ära, mis looga tegu ja kes esitab.

abi oleks juba sellestki, kui teada esitajat, et kes seda laulab. 5-7-2-2-0-0-2-2 ja on mäng väga lihtne, õige vastuse korral lähed kohe homsesse finaali ja seal juba kõikide finalistide vahel loosime välja Taab Raadio, millega saab kuulata nii FM raadiot kui ka siis tegelikult Taab raadioid, nii et kuni 40 lemmikjaama saad endale sinna salvestada. Aga saad mängida ka oma lemmik MP3 faile, ühendada seadmeid läbi lisa heli sisendi või kasutada ka seda viestete muusik edastamiseks nutitelefonist, tahvelarvutist või sülearvutist, nii nagu parasjagu sulle on vaja, et saaks muusikakastist mängida. Kes siis võiks olla see laulja ja mis on lugu, mida esitab?

0: Kellelgi nüüd küll, aga siis see pirn läks põlema peast ja täpselt, kellega tegu on, kuulame. Hallo, kes seal pool?
1: Ja tere, Kristiina.
0: Tere, Kristiina, kus kandist mängid?
1: Haaberstist.
0: Ootad, kas nüüd on nii, et sinu oled see, kellega eelmine nädal rääkisime, kes tuua paardid kuulab?
1: Just
0: jälle tore.
1: Kuulan.
0: On jälle nii, on nii. Okei, väga hästi. Aga Haaberstist, Kristiina, nüüd saame kohe-kohe varsti kuulda, ma arvan, õiget vastust ka. Kuidas sul seni hommik alanud, et mis kellast pead sina ärkama, et tööle jõuda?
1: Hommik on kiirelt ärga. Täna ärkasime hiljem ja nüüd sõidangi lapse lasteaeda.
0: Mm-hmm. Nii et laps ka autos kindlasti ja ootab väga, et emme selle mängu võidaks ja saaks uue raadio koju. Mis sa siis arvad, kes on esitaja ja mis on laulu pealkiri?
1: Äkki on Jennifer Lopez ja Waiting for Tonight.
0: Õige vastus, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, kõik õige. Ja ma arvan, et siin juba siis, kui vaatad nüüd taha vaata peeglisse, siis ka peaks rõõmustama siis sulle kaasa elaja siis, ja laps kindlasti. Siis... Ja ma kuulengi, tema rõõmu õige, et see on õige vastus, aitäh sulle Kristiina ja võibolla reedel siis saame sinuga taaskord rääkida, seda puhku siis juba finalistiga. Finaali võitjaga, tahtsin öelda. Aga sulle mõnusat hommikud sinna tuua paardi kuulamisega ja aitäh sulle õige vastuse eest.
1: Super, aitäh.
0: Ja toredat lasteaia päeva siis ka väiksele kuulajale sinna.
1: Noogutab.
2: Kui mujalt ei leia, siis hoomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad hoomipoest. Vaata kohe hoomipood.ee.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: kell on 8:53. Head ärkamist neile, kes alles praegu silmad avasid, ja mõnusat virgumist neile, kes on juba tegelikult ärganud küll, aga veel ei ole saanud kuidagi seda siis õiget tunnetus sisse ja ei ole veel võib-olla see ka kohvi mõjuma hakanud, mis oled täna juba joonud. Aga on võimalik üle vaadata, mis trendib siis täna, kui garderoobi trendides ringi vaadata, siis teksad, mida kanti aastal 2000, on väga moes ja pruune seemisnahkne jakk oleks ka väga hea valik sinna juurde. Sotsiaalmeedias toimuvast veel esimest korda pärast aastat 2016 esineb siis Sanner Arenal Grammyle nomineeritud poplaulja endine Disney Channeli staar Demi Lovato. Oma hiljutisest rocki kesksest albumist kõrvale kaldudes andis Lovato ju eelmisel aastal välja tantsupopi hõngu loo It's Not That Deep oli selle pealkirjaks ja see on tema 9. stuudioalbum. Luksusversioon It's Not That Deep Unless You Want It To Be ilmus aga 2 nädalat tagasi 26. aprillil ja ikkagi ei jõudnud siis päris kenasti ka kuulamiste kõrgustesse. Aga milline laul sul aastal 2006 väga meeldis, kas oli The Fray How To Save A Life või Black Eyed Peas My Humps, võibolla Bon Jovi Who Says You Can't Go Home või näiteks mõni Hannah Montana esimese hooaja laul. Mitu korda järjest aga seda head lugu siis mängisid. Nüüd saad seda teada, sest Spotify uus funktsioon võimaldab kasutajatel, kes tunnevad enda oma muusika maitses piisavalt kindlalt, sukelduda oma isikliku statistikasse ulatudes tagasi platformi 20 aasta tagusesse käivitamisse. Veel TikToki trendist ka levib uus trend siis nii-öelda vanema loo Lady Gaga klipiga, kus kõik räägivad üksteisest täiesti mööda. Seda kasutatakse nüüd piinlike olukordade kirjeldamiseks. Ehk sisuliselt internet leidis lõpuks elindatud variandi sotsiaalsele ärevusele. Klippis on väga lihtne, fänn ütleb hi Gaga ja Gaga vastab hi, aga räägib inimesest täiesti üle ja mõlemad lihtsalt kordavad siis et nii-öelda seda tervitust valel ajal. Kasutatakse siis imelike olukordade jaoks ja sotsiaalselt piinlike hetkede kirjeldamiseks või ka töövestluste meemides. Sellised trendid täna 14. mail, neljapäeval 5 minuti pärast saab kell 9 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Action Radio Duo Hitmix. Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on 9 ja minut peale 14. mai ja neljapäev ja kindlasti on sul juba tegelikult tuju jõudnud nii kõrgele, et ka järgmine lugu võibolla haarab sind natukene kaasa liikuma. On seda kaasa liikumist ja elevust palju muidugi ka neil, kes ootasid pikalt ka siis jalgpalli MM-i tunnusloo välja tulemist ja Tai Tai on siis Shakira poolt ka välja antud. Täna on ka Chihuahuade päev, väikesed armsade neljakäpalised, kes siis viivad kindlasti ka nunnumeetri täiega põhja. Ja tegelikult on ka täna interneti romantika päev, võibolla selline hea meeldetuletus, et kaaslasele võibolla midagi ilusat ja armast ja toredat, midagi sellist kirjutada, mis siis tooks ka kaaslasele naeratuse näole, et võibolla selline igapäevane suhtlus oma vahel seal vestlusaknas võiks olla ka midagi ilusat, mitte ainult seda, et võibolla võiksite poest piima tuua. Nii et romantika internetis selline päev 14. mai peal on ka siis muidugi veel päev, kus saame vaadata ka üle, mis toimub hetkel Ameerika ostukeskustes, on siin mõned reeglid ja muudatused tehtud ja kindlasti pakun sulle täna ka välja ühe huvitava hoovi ala aiapeo, kuhu saad siis kuulema minna head muusikat. Niimoodi läheb meil siis siin hommik edasi, kell on juba 9-3 minutit toredat ärkamist. Aga veel enne vaatame üle ka siis, kui hakkate hetkel alles ärkama või kodust väljuma, siis kindlasti haara kaasa endale vihmavari. Täna sajab hoovihma ja puhub ka tugevam lõunatuul ja peale lõunat alles tuul vaibub ja vihme jätkub siin kuni pühapäevani välja. Sooja, aga tuleb hästi 12-17 kraadi, praegu Tallinnas 7, Pärnus on mõõdetud kraadi võrra siis rohkem 8 kraadi ja 9 kraadi Narvas ning praegu Tallinnas 8, Pärnus 9, Tartus ka 9 ning Narvas siis 9 ja 10 kraadi sooja Räpinas.
0: Duo Hitmix.

0: kell on 9:10, tere hommikust ja liiklusest ka. Hiie tänaval Tartus on siin autod rivis ja midagi on ka natukene Narva maantel seda ootamist hea muusikaga. Ja Tallinna siis pildis on praegu ka Tallinna summikutes linna sisenev Tartu maante. Seda kohe väga pikalt pead Rävala puieste olgusini välja ja jätkub see ummik ka Rävala puiestel. Nii ka on Narva ja Pärnu maantel ja on neid siis... siis et ootamislõike tegelikult päris palju Tulika tänaval Sõpruse puiestel märkan kindlasti on ka midagi juba suur Sõjamäe teel kus siis eriti vist Ülemiste keskuse läheduses tuleb ka siis nautida raadiokanali muusikat natukene pikemalt ja on siin võimalik kindlasti leida ka veel siis Gonsiori tänaval ka kogu siis pikkuses seda ootamist ja veel Liivalaia tänaval ka. Aga muidu maanteele vaadates on liiklusolud praegu head, võibolla ka piirangust, mis on nüüd alguse saanud ja täna siis kella 9 hommikul Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul suleti kahe päeva vältel seal teetööde tõttu üks sõidusuund ja kehtib kiiruspiirang ka 60 km tunnis ja ikkagi soovin sulle siis ohutud liiklemist ja rohkem infot leiad lehelt tarktee.ee.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: silmas pidades esmaklassilise riistvaraga töötavad ka väga sujuvalt Android-telefonidega. Ja pärast 46. Nädalat Netflixi 10 parima filmi hulgas olemist USA's on Sony animatsiooni ja Netflixi hitfilm K-pop Demon Hunters, mis on nüüd siis 10 parima filmi edetabelist välja langenud. See on siis K-pop Demon Huntersi ajastu lõpp, kuna see on olnud alates oma plahvatuslikust debüüdist eelmise aasta juunis ja seda nii, et tervet pea aasta aega. Asemele on kerkinud aga kehavahetusega anima film Swept, Charlize Theroni märuli film Apex ka, mida soovitan sul vaadata. Päris hästi kirjutatud stsenaariume hästi esitatud film, põnevust jagub ka hulgi. Aga Shakira poolt on jalgpalli MM-i ametlike laule väljas, Tai on loogu nimeks. Saame juba sõnu hakata õppima eesootavaks suurmänguks sellel suvel. Jalgpalli maailmameistri võistlused toimuvad 11. Juunist ja seda 19. Juulini. See on ajaloo suurim turniir, mida korraldavad ühiselt Põhja-Ameerika riigid, USA, Kanada ja Mehiko. Ning avamäng juba tegelikult ongi varsti, kui kalendrisse vaadata 11. juunil. Ja mida siis veel on täheldatud sotsiaalmeedias? Katy Perry nutab uues videos endise abikaasa Josh Groban'i kihluse pärast. Ehk teadsid, et Josh Groban, kes popstaariga aastal 2000 kohtamas käis, oli inspiratsiooniks ka Katy Perry hitile The One That Got Away. Grammyle nomineeritud popstaar, kes on varem kohtamas käinud, siis Josh Grubaniga tegi sotsiaalmeedia video ja siis tegi sellise video, kus siis on üle nii valgesse riietatud ja siis taustal on kurvaks uudiste artikli ekraani pilt ja valab siis ahastuses Perri endale joogi ja teeskleb nutmist ja palju õnne kirjutab 41-aastane Perriga postituse pealkirjaks. Facebookis ja Instagramis näidatakse aga videot koostöö postitusena Perri kaas asutatud alkoholivaba joogisarjaga, mis viitab ka selle, et video võib olla ka brändi reklaam. Seda praegu siis märkasin praegu 14. mail, neljapäeval siin hommikul sotsiaalmeedias.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9:30 hommikul, hea, et oled ärganud uudistest ka. Rootsi valitsus teatas eile, et kärbib Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütusemaksu. Olles seda samal ajal põhjusel langetanud juba ka märtsis, Rootsi on juba langetanud kütusemaksu madalamale tasemele, mida Euroopa Liidu määrused lubavad ning uus kärbe, mis peaks kestma 1. juulist 30. novembrini, vajab Euroopa Liidu nõukogu heaks kiitu. Elron kuulutas välja konkursi vedurijuhi õpilaste leidmiseks oktoobris algavale vedurijuhtide üldkoolitusele. Sobivate kandidaatide olemasolul võetakse tööle kuni 15 vedurijuhi õpilast. Kokku kestab vedurijuhi õppe 10 kuud, millest esimese 4 kuu jooksul läbitakse vedurijuhi üldkoolituse teooria õppe. Töö on vahetustega, nõuab keskendumisvõimet ja loogilist mõtlemist. Vedurijuhtide keskmine brutopalk olenevalt tööülesannetest ja koormusest jääb 2800 euro piiresse. Lennufirma Ryanair plaanib veelgi rangemalt kontrollida reisijaid, kes üritavad lennukisse võtta lubatus suurema käsipagasi. Ettevõtte juht Michael O'Leary teatas, et värava töötajate boonuseid suurendatakse, kui nad avastavad liiga suure pagasega reisijaid. Ettevõtte juht soovib ka kehtestada lennujaamades 2 alkohoolse joogi piirangu. Ameerika ostukeskuste omanikud rakendavad korra rikkumiste lainele omapoolseid äärmuslikke vastumeetmeid, keelates alla 18 aasta vanustele külastajatele ostukeskusesse sissepääsu ilma täiskasvanud saatjata. Ostukeskuste haldajad rääkisid, et keelud on vähendanud vägivalda ja häirivaid kogunemisi ilma läbimüüki märgatavalt kahjustamata. Osad noored tunnevad end reedetuna ja leiavad, et neid ei tohiks ebaõigliselt karistada ja isoleerida. Ostukeskuste omanikud leiavad end keerukast olukorras, sest samas oleks noori külastajad hädasti vaja, et kiratsevatele keskustele elu sisse puhuda. Jäähoki MM algab juba homme. Avapäeval on kohe 2 väga tugevat mängu, mida näeb tuua 5 ja kanal 7. Friburgis mängivad Kanada ja Rootsi ning Zürichis on vastamise USA ja Šveits. USA ja Šveitsi mängul on ka eriline kaal, sest samad koondised mängisid ka eelmise MM-i finaalis. Lisaks sai USA jäähoki tiim ju tänavu olümpiakulla. Ilm on vihmane, kuid soe, temperatuurid jäävad täna 12 ja 17 graadi vahele. Autoga liiklejal olgu käepärast päikeseprillid ja pikemale jalutuskäigule võta kaasa vihmavari. Sooja Türil, Tallinnas, Paides, Kuressaares 8, 9 graadi Viljandis ja 10 Tartus.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9:45, toredat neljapäeva algust sulle ja nüüd vaataks üle, mida võiks vaadata. Teisipäeva õhtul ju peeti Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal ja järgmine siis nüüd teine poolfinaal on täna õhtul. Vanilla Ninja looga Too Epic to be True finaali ust lahti paraku ei murdnud. Ühismeedias on aga kulutulena ringlema läinud klipp Soome ringhäälingu üle näidatud Vanilla Ninja etteastest, kus meie euroloo refrään on sootuks teisiti tõlgitud. Lause siis asemel Too Epic to be True kuvab automaat tõlge hoopis eesti keeles tõlgituna, et seda ei usu isegi Erki. Täna on Eurovisiooni teine poolfinaal. Edasi pääsevad aga järgmised 10 finalisti, kellele saad taaskord siis kaasa elada ja suur finaal juba laupäeval. Aga kui tahaks päeval juba midagi teha, siis täna kell 3 päeval algab Tallinnas Nõmme maja hoovialal aiapidu. Üritusega tähistavad Nõmme vabaaja keskuse huviringid siis järjekordse hooaja lõppu. Aiapidu toob kokku aktiivsed tegusad nõmmekad, kes on aasta jooksul osalenud erinevates ringides õppinud uusi oskusi või leidnud toreda seltskonna. Lisaks huviringide esinemistele astub kell 4 päeval lavale Ott Lepland. Ühtlasi on aiapidu tantsu- ja laulukollektiividele pea prooviks enne 28. mail Pirital toimuvad suvesimmanit. Ja ees ootavaks nädalavahetuseks telesoovitus ka kanal 2 esilinastub pühapäeval dokumentaalfilm Niina hüpped unistuses tippu. Film räägib emotsionaalse loo Eesti tipp iluuisutaja Niina Petrõkina erakordsest teekonnast Euroopa meistritiitlini ja võistlusest olümpia unistuse nimel hetkel, mil kõik näib järsku käest libisevat. Niina hüpped unistuses tippu esilinastub kanal 2 pühapäeval algusega kell 8:05.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
6: Duo Hitmix.

0: Neljapäev, 14. mai. Selline see hommik sai. Mina jõudsin täna hommikul siia Sombusel ja Hallil vara hommikul. Rõõm, et saan tagasi koduteel nüüd ja panna ette päikeseprillid ja neljapäevale vastu minna. See, et välja lubatud vihmasel hommikul ikkagi päike välja murdis, seda ei usuks isegi Erki. Aitäh, et alustasid hommikud nii hea muusikavalikuga ja tulgu sul tore päev!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: tere kuulajad, uudistega eetris rohkedel alak. Haridus- ja teadusministeeriumi teatel vastab tõele, et SAIS 2 süsteemi tõrke tõttu sai paar tuhat Tartu ülikooli astujat süsteemist ehmatava valeinfo, nagu oleks nende testi tulemus 0 punkti. Seda aga ei maksa ministeeriumi sõnul südamesse võtta, sest SAIS 2 andis haridusministeeriumil endale ka hindeks 0 punkti ja kordustestina isegi -12. Tegelikkuses, nagu teame, on tegemist suurepäraselt töötava ministeeriumiga, märgib pressiteate lõpetuseks ja teate sisatakse, et kõigepealt peab olema rohkem eneseusku. Ja seadusloomest. Õiguskantsler juures oli eile koos eri ministeeriumite esindajatega arutelu, mille käigus said uued alused saadiku puutumatuse mõiste. Peatselt kiidab Riigikogu eeldatavalt heaks seaduse, mille kohaselt ei saa kriminaal vastutusele võtta inimest, kes on aasta ja ühe päeva Riigikogus olnud ja keda politsei ja võimu esindajad ei ole sellele vaatamata üles leidnud. Seda, et Riigikogu õhk teeb vabaks, on arvukatel kordadel ka varem nähtud, kuid nüüd saab seadus algatusrühma sõnul ka anda sellistele inimestele kindlustunde, samas selgitab see ka pisut praktikat. Miks paljusid Riigikogu liikmeid sageli tööpostil näha ei ole. Ka komissionide protokollide salastamine aitab tagaotsitavaid Riigikogu liikmeid varjata ja tagada nende julgeolekut. Teateide poliitikamaastikult EKRE 200 juhtkond annab teada, et erakond jätkab hästi sisse töötatud strateegia järgimist, mis näeb ette alternatiivse reaalsuse pakkumist inimestele, kellele peavoolu reaalsus ei paku hingelistega praktilist väärtust või on muul viisil ka otseselt vastu võetamatu. Inimesi, kes on selles maailmas pettunud, on palju ja iga päev juhtub midagi, mis tuju ära ajab või muidu vastukarva on. Praegused peavoolu erakonnad aga inimestele mitte mingisugust alternatiive ei paku ja tegelevad ainult peavoolu reaalsusega, jättes paljud teised erinevad reaalsused katmata ja neis elavad inimesed tähelepanuta. EKRE 200 keskendub edaspidi just neile. Valitsusega arutas eile hinnatõusude peatamise võimalusi. Laialdane hinnatõus, eriti rekordilised kütuse hinnatasemed on avaldamas kogu riigile märkimisväärset negatiivset mõju. Välja töötatud abinõude hinnaralli peatamiseks näevad välja järgmised. Kõige esimeses järgus tuleb vähendada elanikkonna sissetulekuid. Kuniks sissetulekud inimestel jäävad samale tasemele või isegi kasvavad, pole hinnalanguse lootust olemas, teatab valitsus. Kõige kiiremas korras tuleb vähendada inimeste sissetulekuid 60%. Palkade vähendamisega kaob inimestel võimalus sellises mahus tarbida, mis annab kaupmeestele võimaluse kogu aeg hindu tõsta. Ja lõpetuseks veel haridusest. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemad teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Nimetatud makse maksaksid isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesel on majanduses ja ühiskonnas ja poliitikas toimub üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg selgitama, et valitsus tahab neil ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kerge manipuleerida, mis omakorda võib kaasa tuua suuri probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust kärpida tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul ja pärastlõunal ka idatuul. 3-9, Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 12-17 ja saarte rannikul kohati 8 kraadi. Tartus on praegu 10 kraadi sooja, Pärnus 9 ja Tallinnas 8.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
1: Äratus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
5: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Siin Tallinn. Sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Kui mujalt ei leia, siis Hommipoest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Hommipoest. Vaata kohe hommipood.ee.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Ja mida täna teile?
5: Tere, ma mõtlesin, et prooviks täna ühte teie tervislikest einetest.
4: Te oleksite mind peaaegu ära petnud. Mega eine, eks ole?
5: Ja.
3: Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: See on ema vist . Ta ütles , et ta tuleb läbi täna .
2: Ma olen lahti .
3: Oi , tere , no mis sa seisad siin ? Hakka nüüd koju minema . Mine nüüd .
0: Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Ilm on vähese ja vaelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul ja pärastlõunal idatuul 3-9 ja Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 12 ja 17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 9 kraadi sooja, Tartus 11.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oktsiooni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
2: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
9: Teel püsimiseks.
8: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu vanna?
9: Jaa, ma tahan ju võita.
8: Mida võita?
9: Red Bull Soapbox reissi.
8: Kus ja millal see veel toimub?
9: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisi masin.
8: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
9: Paps, see on minu võistlus.
8: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
10: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
11: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
12: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
11: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
12: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
11: Kohe pärast reporterit.
13: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Hey, Karin, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
4: Vau, wow, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Duo Hitmiks huumor.
8: Liiga palju, seda kõike on liiga palju.
9: Nüüd tundub nii ahvatlev ka.
10: Eks ole.
11: Tere õhtust. Mina olen Liina, ma olen teie tänane ettekandja. Enne kui te liialt menüüdesse süvenete, lubage ma tutvustan teile tänast eripakkumist.
12: Ah, juba, see ka veel.
11: Kahju küll, aga peakokk ei anna kellelegi armu. Kui keegi teist armastab 14 nädalaselt tapetud nunnu looma lapse liha, siis ma soovitaksin meie piimavasikat. Teda ei ole muidugi toidetud päris piimaga, vaid piima asendajaga, kus ei ole üldse rauda, mis hoiab meie vasikabeebi kenasti aneemilisena ja selle tulemusena me saame selle jumaliku roosa liha, mida me nii väga armastame. Ja muidugi on peakokk isiklikult välja valinud kõik vasikad, nii et teie lauale satuvad ainult kõige paremad hormoone ja antibiootikume täislihalõigud. Ja veel, meie vasikaid hoitakse eraldi puurides, kus nad ei saa ennast üldse ümber pöörata.
10: Oh, jumal tänatud.
11: Ja, ma oleks pidanud seda varem mainima.
12: Aga mis pehmed vasikaliha sa loodad saada, kui see vasikas jookseb õues päiksepaistelise laasar ringi? Jumal.
11: Nii et neli vasikat tuleb siis.
10: Jaa, absoluutselt, kindlasti.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tänases esmaabitunnis me räägime, mida teha, kui naine on teil kääridega peenise ära lõiganud. Mida te siis teete?
2: Annan naisele molli.
1: Kindlasti mõned teie seast teeks seda hea meelega, aga esmaabis on väga tähtis asjad seada tähtsuse järjekorda. Mida teie meeles peate pidama, on lepst. Leia esmalt peenis, siis tegele haavaga. Kui teil ikka peenise asemel laiutab tühi auk, siis ei ole mõtet kättemaksuga tegeleda. Aga ütleme nüüd, et te olete selle peenise ilusesti üles leidnud ja haavale plaastri pannud. Mis te siis teete?
3: Äkki nüüd naisele molli.
1: Taaskord te võite seda teha, aga esmatähtis oleks peenis tagasi paigaldada. Kuidas te seda teeksite?
4: Ema õmblus masinaga.
1: Kui te olete mikrokirurg ja teil on väga kõrge valu läbi, siis te võite seda teha. Aga tava inimesel ma soovitaksin kutsuda kiirabi. Nii, mida nüüd teha peenisega seni kaua, kuni kiirabi saabub?
2: Pihku taguma.
1: Ei. Ma annan väikse vihje. Tegemist on jääga.
3: Siis äkki üks jääga viski?
1: Ei. Te asetate peenise jää sisse. Kõigepealt panete kilekotti ümber, mässite sisse, et ta otseselt jääga kokku ei puutuks ja siis panete jahutuskasti hernepakkide ja muude selliste asjade vahele. Ja esimesel võimalusel annate siis parameedikule üle, eks? Nii, kas on küsimusi veel?
2: Kas nüüd võib naisele molli anda?
1: Jaa, nüüd võite naisele molli anda, jah.
5: Pärast seda, kui parameedikule üle tüüle.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde . Vanaisa , kas ma võin kohe telekat vaatama hakata , küsib poiss . Muidugi võid , lapsuke , kiidab vanaisa . Vaata kas või hommikust õhtuni , aga ära sisse lülita , elekter on väga kallis .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab siiski hoovihma. Puhub lõunakaare tuul ja pärastlõunal ka idatuul, 3-9 Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 12-17, saarterannikul kohati 8 kraadi. Tartus on praegu 12, Tallinnas Pärnus 10 kraadi.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: See on tõeline ime.
8: Kuidas palun?
7: No, rasedus ja kõik see värk, see on tõeline ime. Iga kord, kui ma mõnda rasedat naist näen, siis ma olen täiesti võlutud sellest salapärast ja elujõust ja ilust. Ja teie olete väga ilus.
8: Aitäh.
7: Kas ma seda katsuda võin?
8: No, ikka võib, jah.
7: Uskumatu, seal sees on uus elu, eks? Kas ma kuulata ka võin?
8: No, miks mitte?
7: Mulle tundub, et ma kuulengi teda.
8: Tõesti.
7: Kas ma seda lakkuda ka võin?
6: Duo Hitmix.

0: Radio Ritmix Kuur .
1: Tiina , issand , mis hais see on ?
2: Mis hais , proua Jurman ?
1: Ma ei tea , selline vänge muskuse lõhn . Kas sa kasutad mingit kalaväetist või ?
2: Ei , ma tean , see on vagiina lill .
1: Mis asi ?
2: Vagiina lill , see on üks selline orhidee . Tal korrektne nimetus on nüüd vaginalis ordinaarium . Aga mina kutsun teda vagiina lilleks , sest ta lõhnab täpselt nagu naisterahva jalge vahet . Nuusutage , proua .
1: Ma tunnen siiani seda
2: lõhna . Ei , no tulge nuusutage .
1: Ei , ma tunnen siiani väga hästi seda lõhna .
2: Ta näeb välja ka täpselt nagu naisterahva jalge vahe . Ma ei tea , minul on küll selline , ma teie oma kohta ei julge praegu ütlema hakata , sest ma ei ole näinud .
1: Liina ? Ma hindan väga sinu panust haruldaste taimede otsimisel ja nende kasvatamisel minu aias, aga võib-olla see lill ei ole päris õige lill minu aeda.
2: Teil on õigus vist jah, proua Jurman. Ma ise olen ka nii tüdinud, ma pean kogu aeg seda vanameest 23. majast siit välja ajama. Ta on kogu aeg nina pidisin sees ohjeldamatult peksab pihku.
1: Aitäh, Liina, elava pildi maalimise eest.
2: Kuigi ma pean ütlema, et asaliaad jälle on väga lopsakaks läinud, kui ta oma jobi peale pritsiiv neile.
1: Palun tee midagi, see lõhn on lihtsalt välja kannatamatu.
2: Ei ole probleemi, proua Jurman.
1: Mida sa teed?
2: See on teie intiim deodorant. Ma loodan, te ei paanda väga, ma teile öökapi pealt võtsin.
1: Ma pean vist korraks pikali heitma.
2: Jah, ikka. Tuul puu ära, näed.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sa tahad näitlejale mehele minna, pahandab isa. Igaks juhuks nõustab ta siiski koos tütrega teatrisse minema, et koha peal välja valitu üle vaadata. Vaheajal lausub isa. Võid talle rahumeeli mehele minna. Ta pole mingi näitleja.
0: See on Raadio Duo

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Täna on vähese ja vaelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka idatuul. 3-9 Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 12-17 ja saarte rannikul kohati vaid 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 11 ja Tartus 13 kraadi sooja.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja mantrailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.
8: See on Raadio Duo Hitmix.

0: paneb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Appi! Appi!
6: Muretse, kaunis neiu! Ma tulin siia selleks, et siin...
7: Tema on minu. Ma nägin esimesena.
6: Mis asja? Keskus teatas mulle 20 minutit tagasi sellest tööotsast.
7: Ja sa jõudsid nüüd alles.
6: Ma pidin tee peal uinuvad kaunitari äratama.
7: Sina? Sa pole isegi päris rüütel. Ta on lihtsalt mingisugune turske talupoeg. Ta ei peaks üldse tegelema niiks
6: asjaga. Pärast vabaks andmist ma võin tegeleda millega tahan.
7: Vabaks andmist? Tule taevas appi. Tead, kui mina selle äriga alustasin...
6: Hakkab pihta. Printsid, konnad, neitsid, vangitornides. Äkki säästaks aega, lubaks kliendil ise otsustada.
7: Nõus. Kaunis neitsi. Kelle poolt rohkem vabastamist ootaksite? Kas vapra südamega, õilsa, kõigi soovitustega, tõelise rüütli poolt või selle metslase poolt?
5: Mis see mulle maksma läheb?
7: No üks kaunis suudlus teie huultelt. Teie imekaunisti lõhnavad juuksed ja võimalus teid imetleda terve meie pika ja kauni kooselu vältel.
6: Lööd mul paugu lahti, pärast seda näe mind terve elu.
5: Ma võtan selle.
6: Minu kõrvale. Oi, emale.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Ma tõotan, et armastan sind ka siis veel, kui sa oled 100-aastane. Ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: makes humor.
1: Ära ei proua sukk.
2: Kõik on korras. Taavi saab terveks.
3: Ja me teame. Õde juba ütles.
2: Ah, siis on hästi.
4: Vabandust, doktor. Meil on teile halb uudiseid. Me tegime kõik, mis meie võimuses, kuid kahjuks on kogu riiklik tervisesüsteem täiesti metsas.
3: Me võime organiseerida teile kellegi, kellega vestelda, kui soovite. Meil on kahju.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. USA kohus mõistis eelmisel aastal Eesti krüptomiljonärid Ivan Durõgini ja Sergei Potapenko süüdi krüptopettuses. Karistus osutus aga nii leebeks, et Ameerika prokuratuur kaalus asja appelleerimist. Nüüd selgus, et seda siiski ei tehta ja miljonärid saavad naasta Eestisse, kirjutab ERR. Süüdistuse järgi lõi Potapenko ja Durõgin Ponzi skeemina toimiva ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse Hashflare, kuid tegelikult ei kasutanud nad saadud raha krüptokaevanduse arendamiseks vaid enda tarbeks. Näiteks ostsid nad pettusega saadud tulu eest kinnisvara ja luksussõidukeid. Riigikogu liige Varro Vooglaid teatas täna, et lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonis seoses usalduse kadumisega tema suhtes. Samas Riigikogus ta ei lahku. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Kliimaseadust ja teekaarte esitletakse järgmisel nädalal. Valitsus otsustas jätta Koidule ja Luhamaa maanteepiiripunktid veel 3 kuu löötundideks suletuks ja lühendada 2 kuuks ka Narva üks jalakäijate piiripunkti lahti oleku aega. Piiripunktid on 31. augustini avatud 7:00 hommikul kuni 7:00 õhtul. Varem 7:23 avatud Narva üks jalakäijate piiripunkt on samuti avatud suvel 7:00 õhtul. Riik alustas juurdlus Prangli ja Mandri vahel sõitva parvlaeva Vrango suhtes, et selgitada korduvate tehniliste probleemide põhjuseid. Uurimise algatas ohutusjuurdluse keskus pärast 8. märtsil Lepneeme sadamas avastatud sõukruvi vigastust. Keskuse teatel on Vrango puhul tähelepanu alla võetud juhtumite rohkus. Alates 2021. aastast on registreeritud 7 intsidenti. Ilm on vääse ja vaelduva pilvisusega. Kohati sajab ka hoovihma, puhub lõunakaare tuul ja pärast lõuna lida tuul. 3-9 Lääne-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Praegu on Tartus sooja 15 kraadi, Tallinnas ja Pärnus 13.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus ja millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisi masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
4: Paps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Duo Hitmix, huumor.
10: Ema, miks sa oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Metroojaamas istub noor neiu kass üles. Keegi häbematu noormes ütleb: "Preili, ma vahetaksin meelsasti kassiga koha." "Vaevalt," vastab neiu, "sest kass on isana ja ma viin teda praegu loomaarsti juurde kastreerimisele."
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ja see kingitus on Marilinilt. No nii, vaatame, mis siin siis on. Foto. Sinust. Halasti.
2: No see on tegelikult Tiidule.
1: Tiidule?
2: Jah.
1: Minu mehele. Sinust. Alasti pilt.
2: No, jah. Vaata. Peale sünnitus sa näed ikka rõve välja. Sul on õmblused ja venitusarmid. Sa ei taha seksist mõeldagi.
1: Uskumatu, ise tahad veel mul sõber olla.
2: Kuule, ma tahan sind aidata. Muidu ta läheb prostituudi juurde. Korralik lõbutüdruk maksab tänapäeval ikka väga palju ja nüüd, kui te lapse saate, te peate hakkama kokku hoidma. Mina võtan sinu mehe teenindamisest ainult 6 siidrit ja taksosõiduraha.
1: Aitäh, ma ei ole huvitatud.
3: Oot, aga ma võtaks selle siis endale. Ma annan Taavile.
1: Uskumatu.
4: Sa ei tea, milles sa ilma jääd. Minu Indrek kiidab teda taevani, meil on 4 last.
1: Mis te tahate öelda, et kõik teie mehed magavad Mariliniga?
2: Tiina, mille üle sa muretsed? Kui Tiit mulle kogemata titte teeb, siis sa võid minu Margusega magada ja siis me oleme viigis.
0: See on raadio Duo Hitmix.

Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist, kuid jätkab tööd Riigikogu liikmena. Vooglaid ütles, et otsuse taga on usalduse kadumine tema suhtes ja süvenenud erimeelsused erakonna juhtidega, eelkõige välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Vooglaid selgitas, et kandideeris 2023. aasta Riigikogu valimistel EKRE

0: nimekirjas parteituna kokkuleppel, et säilitab täieliku sõltumatusega peaerakond astuma. Sügisel teatas aga EKRE esimees Martin Helme, et järgmisteks valimisteks saab kandideerimine kõne alla tulla vaid erakonna liikmena. Valitsus otsustas jätta Koidula ja Luhamaa maanteepiiripunktid veel 3 kuul öötundideks suletuks ja lühendada 2 kuuks ka Narva üks jalakäijate piiripunkti lahtioleku aega. Piiripunktid on 31. augustini avatud kella 7. hommikul kuni kella 7. õhtul. Varem 7.23. avatud Narva üks jalakäijate piiripunkt on samuti avatud suvel kella 19. õhtul. Põllumajandust Toiduamete tühistab homsest kodulindude väljaspidamise piirangud, mis kehtisid veebruari algusest seoses lindude grippi ohuga. Ameti hinnangul on nakkusoht küll vähenenud, kuid täielikult kadunud veel ei ole. PTA peaspetsialisti Kärt Jaarma sõnul võivad linnupidajad nüüd kodulinnud taas õue lasta, kuid jätkuvalt tuleb vältida nende kokkupuudet metslindudega. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklust Hormuzi väinas, lastes läbi gruppi Hiina laevu. Riikliku uudistagentuuri teatel toimus läbipääs Pekingi palvel ja laevad said loa pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmetel lubati väinast läbi enam kui 30 laeva. Iraan on suure osa Hormuzi väina liikluses blokeerinud alates veebruari lõpust, mil puhkes sõjaline konflikt USA ja Iisraeliga. Venema vangide arv on viimase 5 aasta jooksul vähenenud enam kui 180 000 võrra. Teatas Venema vanglateenistus tuues ühe põhjusena välja süüdimõistetude saatmise Ukrainasse sõdima. Pärast Venema täiemahulise sõja algust Ukrainas on vangidele pakutud võimalus sõlmida sõjaväeleping. Vastutasuks lubatakse ellu jäänutele vabastust vanglakaristusest. Homme tuleb vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13 ja 19 vahele. Rannikul aga 10 kraadi juurde. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Täna reporteris.
9: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Sa kuulad raadiot? Duo!

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
8: Tere hommikust, telehommik alustab.
7: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
8: Telehommik.
9: See on suurepärane.
7: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
10: Duo Hitmix. Naljanurk.
11: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.
10: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: Kui Eesti inimeste mõtted on kõik...
3: Hallo!
2: Kõik, olge vait, palun. Kui Eesti inimese mõtted on kõik veel suves kinni ja sääses kinni, siis Jõulumaa, Rootsimaa elab juba talvises ja punavalges meeleolus. On nii?
3: Hallo!
2: Tere! Kui nüüd tere. Rääkige.
3: Aha, siin Alev Ström, kas te kuulete mind, jah?
2: Jah, kuuleme.
3: Juba. Oleme meetri sees.
2: Ja me oleme meetri sees.
3: Aha, bro. Oli teil küsimusi?
2: Ei olnud.
3: Siis ma võiksin praktiliselt toru ära panna.
2: Aga enne kui ära panete, rääkige.
3: Aha, bro.
2: Kas te olete kalendrisse vaadanud? Me oleme siin kalendrisse vaadanud ja näinud, et detsember on käes. Ja jõuluteni on veel, ütleme, nii-öelda paar-kolm kukke sammu.
3: No ja nagu rootslased ütlevad, on jõuluteni loetud tunnid. Ega see pikk aeg ei anna, ei ole.
2: Ei ole. Ja meil on, ma kujutan ette, et Euroopas on üldse niisugune üldine arusaamine jõulupidamistest ja jõulutraditsioonidest ja kindlasti kuulub ka Euroopa jõulutraditsiooni hulka ka kingituste andmine ja niisugune asi, mis käikab jõuluga kokku, ütleme jõululaud ja nii edasi, nii edasi. Ja meie kuulajad on huvitatud eriti, et missugused on siis ütleme nii-öelda Rootsi ütleme, jõulute Rootsi variant. Millest ta koosneb, kuidas ta välja näeb, millal ta hakkab peale ja millal ta lõpeb?
3: Ja Rootsi jõulud ja on juba, ehk jul, on juba juulikuust alanud.
2: Nii.
3: Ja algab sellega, et loomulikult, kuna Rootsi on kuningriik,
2: nii.
3: Tuleb kuningas platsi peale, suvalise Stockholmi platsi peale, ta ei ütle enne, kuhu ta tuleb.
2: Mm-hmm.
3: Ta ilmub nagu maa alt ja ütleb. Mm-hmm. Jõulud algavad nüüd. Ja hoole jõha, jõul nüüd.
2: Ja
3: rahvas lõbutseb. 3 minutit.
2: Nii.
3: Siis saabub tööaeg ehk rahu. Kuni inimesed settivad mõtted. Ütlesime õieti,
2: ja?
3: Settib mõte, mida jõuluaeg tähendab. Ja nüüd on juba maruline hoog sees ja ma võin öelda, et Rootsi on üks huvitav maa, kus on väga huvitavad ja populaarsed jõulud. Rahvaseas on jõulud populaarsed ja vaikselt mõeldakse kogu aeg, kuidas jõule uut moodi tähistada ja iga jõuluaeg on oma trend, jõulutrend. Ja ma võiksin öelda nii, et selle aasta jõulutrendiks on jõulunaine, mis on jõulumees.
2: Nii, ja kas see naine on reeglina riides?
3: Ei ole, ta on homo, ta on musta värvi, ehk siis neeger, ja ta on naine, ja ta on jõulumees.
2: Ja ütleme... Seda on,
3: aru, jah, ma ei hakka
2: seda on jah, raske kokku viia, aga ma, kui te olete nii, ütleme, uudi või uudsus meelel, kas on ka kuusepuule leitud teatud alternatiiv, mis nurgas nii-öelda asendaks vana head okkalist sõpra?
3: No on leitud ühte ja on leitud teist.
2: Nii,
3: ja
2: valik ei...
3: Viimasel ajal on väga populaarne mitte tuua puu tuppa.
2: Nii, aga juured.
3: Tuua näiteks, miks mitte, variant on erinevaid, võib näiteks tuua raudterööpa ja ehtida raudterööpas.
2: Püsti.
4: Rootsi on ju vana raudterööpas.
3: Püsti, jah. Rootsi on tuntud raudtemaa. Kui te tahate teada statistikat, siis Rootsis on 6,457,000 kilomeetrit raudterööbast. See on üks raudte.
2: See on ühes suunas. Ühes suunas.
3: Ja. Liitke teine ka juurde.
2: Sama palju.
3: Mis tagasi.
4: Teist nii palju tagasi.
3: Üllatus.
2: Ja
3: on
2: tähendab,
3: kümneid miljoneid.
2: Tähendab, Eestis on väga palju, kes võtavad Euroopast nii-öelda trende üle. Kas te võite öelda, kuu see rööbas reeglina mannakse? Kas ta on pikali, on ta püsti või on ta kogu nii kuskil ütleme aknale peal ulatudes voodisse otsaga?
3: No, eramajas on muidugi on keeruline, aga...
2: Aga kuidas näiteks saab raudteerööpa, ütleme, näiteks meil on, muuseas Tallinnas on kõige kõrgemad majad kuskil, ütleme, üle 20 koruse, näiteks, kui tuleb keegi eestlane ja soovib jõule vastu võtta olümpiahotelli 24. korrusel, kuidas ta saaks sinu all rööpa tuppa?
3: Väga lihtne, selleks tehakse korjandus ja ostetakse maja peale üks suur raudteerööbas, tellitakse helikopter, tõstetakse ta hästi kõrgele raudteerööbas ja lastakse kukkuda täpselt, nii et ta läbib kõiki kortereid. Ja iga perekond saab siis ise
4: ilusasti
3: ära ehtida.
2: Rõõmu tupp.
3: Keevitada sinna juurde vastavad ilusad ehted metallist, aga miks mitte ka muust materjalist.
2: Nii, ja kui jõulud on
3: väga populaarne on praegult puust väikesed punased jänesed, neid panna alumise osa külge.
2: Nii, ja kui jõulud on läbi, kuidas me sellest rööpast siis, ütleme, kõige lihtsamal moel lahti saame?
3: Siis
2: me...
3: tuleb maja ära lammutada. Tähendab, üks pool ja iga pere on, peremees on kodus ja ühel kindlal kellaajal öeldakse nüüd hopp ja kõik lükkavad korraga ja rööbas kukub lihtsalt välja majast.
2: Nii.
3: Saate minust aru,
2: loogiline. Ja loogiline, ja.
3: Võibolla ma räägiksin...
2: Ei, oota üks moment.
3: Nii, palun.
2: Hannes tahtis öelda.
4: Mul on üks küsimus, kas vastab tõele viimasel ajal kumuna levinud teada selle kohta, et Rootsis on võetud vastu või hakatakse võtma vastu seadust, et keelatakse ära valk kui toiduaine üldse toidus?
3: Ja see on keelatud juba.
4: Juba keelatud?
3: Ja. Mm-hmm. Nüüd on keelatud ka proteiin, valk ja näiteks igasugused, no... Praktiliselt kõik on keelatud.
2: Aga kalorid on lubatud kuni 1. juulini, vastab see tõele, jah?
3: Kalorid on erandina, on ainult Volvo tehases on lubatud 1. juulini. Juulini. Mm-hmm.
4: Küsin seda sellepärast, et üks raadiokuulaja tundis huvi, et tema tahab oma Rootsi sugulastele saata traditsioonilist Eesti jõulurooga, sest nad on Tallinnas külas käinud. Ja et kas võib veel saata valgu vorsti?
3: Nei, inte. Mm-hmm. Mitte mingil juhul. Mm-hmm. See ei ole bro.
2: Sest toll sööb ära.
3: Ei, see visatakse vette kaladele.
4: Selge.
2: Nii, alles tulem, rööbas on toas.
3: Nii.
2: Ehted on külge keevitatud.
3: Nii.
2: On käes see õnnelik õhtu, kõik tuleb, lapsed, tuleb kes? See,
3: tuleb alasti homonais must ilumees. Ta ei koputa uksele, ta tuleb sisse. See on riiklikult paika pandud, et uksed peavad olema jõulu ajal eest ära. Et ei ole lärmi. Kujutage ette, kui iga maja nurga taga hakkab üks jõulun homomus naine jõudumees.
2: Nii, tuleb siis...
3: Helistama.
2: Nii, lapsed vaatavad.
3: Lapsed ehmuvad.
2: Ehm.
3: Mille peale isa, kui ta on korralik isa, ütleb, ärge kartke. See on vana tutta, ainult teises mundris. Ja siis nad on, panevad jõulumehe, homomus naise jõulumehe, panevad lauda istuma esimene asi ja ütlevad, söö, sa oled väsind.
2: Nii.
3: And hove, you call the tea. See on see vala ütlus. Siis ta istub ja mida on Rootsi jõululaual?
2: Nii.
3: Seal on soeliha, soojad kartulid, vanasti oli muuseas sulkudes, olid moes oli külm liha. Nüüd on trend on soeliha, soojad kartulid, soojad kapsad ja jääkülm roosa kaste. See sümboliseerib talve karmi tõelisust.
2: Nii, söögid söödud on kätte jõudnud see aeg, kus peaks nii-öelda saama kinki.
3: Ei, veel tuleb magustoidu aeg. Kohe otsa. Süüakse korraga ja hästi palju ja kiirelt söömine. Koos magustoiduga kestab maksimaalselt üks 15 minutit.
2: Mm-hmm.
3: Ja siis tuleb soe õlu ja siis tuleb alles see, no see, jõulu homo nais mees, must jõulu mees.
2: Tuleb aga tema show.
4: Kas on õige, et kõigil on siis kroonid peas juba peale sööki?
3: Siis on ja.
4: Kuningriigis.
3: Kuninga pojad. On käinud juba nii palju ringi, et kõigil on kroonid antud.
2: kas vastab tõele, et Eestimaal on niiviisi, et meie peame nagu jõulumehele nii-öelda luuletust lugema ja siis saama kingi kätte, aga Rootsis teeb see must jõulu homonaine ise show ja annab kingid ära.
3: Tema teeb pika tunniajas show.
2: Nii.
3: Mis lisapaladega võib kokku minna isegi 2 tundi. Programm hakkab lauluga ja elskar, elskar, elskar. Ma armastan, armastan, armastan ja laul on pühendatud päkapikkudele, kes on töörügajad.
2: Nii. Kas te oskate öelda nii-öelda edasi, kui mööda programmi minna, et mis võiks nagu Eesti kuulajale või meie raadi kuulajale nagu meelde jääda, et mis on niisugused lemmik, ütleme, jõululaused või sloganid või no, ja nii edasi, selle naise puhul.
4: Ma tahtsin segada, et Eestis on selline komme, et tavaliselt lapsed on õppinud igaks jõuluks uue luuletuse, aga isad ja vanaisad on ju vaata taaste 10. läbi ühe samaga, et nüüd on need jõuluvana hüppas üle laualina ja et kas Rootsis on ka midagi sarnast?
3: Ja, raa küsimus, on küll ja väga huvitavaid, mis minule meeldi, ma siin prilkisin ise, selle rootsikeelest ümber on Julman, jõulumees, on selline tore laste laul, seda laulavad kuni 5. eluaastani, edasi enam ei tohi, siis hakatakse narrima, et sa oled tita. Kui sa pealt 5 aastat. Aga mina kui reporter võin seda öelda teile. See on Rootsi jõulumees on lähe. Tal on laiem hamba vahe. Hamba vahel paistab liha. Sinepiga, ikka sinepiga liha. See on selline humoristlik luuletus ja seda loevad väiksed lapsed. Ja siis nad lähevad jõulumehe juurde ja tirivad tal habeme ära, mille peale vanemad ütlevad, oho, sa oled võlts habemega. Ja siis esitab liblikatantsu see jõulumees.
2: Minu teada on sellele tehtud ka väike 5 peale, ehk laulate meile selle ette selle sinepiga liha 5.
3: Ja ma oskan rootsi keeles.
2: Ja laulge seda rootsi keeles.
3: Oi, Sveriges julmam ja tjohore, hundere hitten senda. Ove hera var hensa sora, ave hitta prosa, prosa, sina para, sina proda.
2: Fantastiline. Tak. Mingime edasi. Võibolla on isegi meil teatud nendest jõululausetest midagi meel teate omal nii-öelda kasuks öelda. On teil see raamat veel ees?
3: Jaa, mul on peas.
2: Ah, see on peas. Kas saaksid teha mõned väljavõtted nii-öelda ja otse tõlked kohe? Võibolla see tõlge ei kuku just kõige paremini välja, aga peas, et me mõttes saame aru.
3: No üks tore selline täiskasvanud naiste seas on eriti populaarne. On Forrester or Far, Rosario Sveriges Männe Ka. See on siis see, et Rootsi mehel puna nina võtab kõik ja läheb ära.
2: Võtab kõik, kuidas võtab?
3: Võtab kõik.
2: Aha,
3: ja läheb ära.
2: Jaa,
3: sulgudes koju.
2: Nii.
3: No see on üks selline.
2: Võtaks järgmiselt leheküljelt.
3: Aga üks.
2: Alt.
3: Lindudest on ka. Et suuda foore klükk, klükk. Og fra det tykk, kom på det tykk. Se tähendab seda, et pääsukene lendas ära. Jõuluvanal on nüüd mära, see on selline, see on otse tõlge ja seda öeldakse siis, kui on, see on nagu tänu täheks jõuluvanale, kui ta kingi on andnud.
2: Kena, täna ongi meie kord tänada sind, Alev Ström, ja soovida sulle kenad ja head äid jõule. Ja meie läheme siin oma saatega edasi ja kui keegi tahab sulle kirjutada, sulle soovida häid jõule ja kaarti saata, ütle see oma aadress.
3: Ja aadress on väga lihtne. Stockholm 445 box 667 Sjöravade kaatan 23 mur 14 B Kodfatira 4 sissekäik 3 treppikoda Arev Ström Sverige. Aga yhtä asia enne lõppu tahaks öelda veel. Tore on teille soovida kõike head.
1: A pirate radio station.
0: see on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukast kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.
2: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13 ja 19 vahele. Rannikul on endiselt veidi aedam. Hetkel on Tartus 16, Pärnus 14 ja Tallinnas 13 graadi sooja.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkkeparandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.
10: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: tähelepanu .
1: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Täna reporteris.
7: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Duo Hitmix. Huumor.
9: Ma kuulsin, et sul suri jämm ära.
10: Ja.
9: Mis tal oli?
10: Mõne tehtud televiisor. Võidi säästa.
9: Ma mõtlen, et mis tal endal oli?
10: Endal on suurt midagi ei olnud. Pensionit ei olnud. Kinnisala ei olnud.
9: Aga kuidas ta suri?
10: Saatsin ta kelbsesse kartulet. Kukkus trepi peal murdes ka.
9: Mis sa siis tegid?
10: Pidin makarna sellega.
11: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib: "Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?"
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Aga nüüd on saatekülalise aeg.
2: Sel nädalal on uudiste saated rääkinud sellistel teemadel: sõda, sõda, terror, Trump, Putin, sõda, üleujutus, sõda, orkaan ja veel kord sõda. Inimeste elu on väga raske.
1: Täna on meie uudiste saatel hea võimalus nõuda selgitust isikult, kes selle kõige eest vastutab. Tere tulemast saatesse, Jumal!
3: Tere, mu armsad!
2: Härra Jumal! Enne kui asume intervju kallale, kas teil on eesnimi ka?
3: Issand
1: Jumal, mida tahaks kõike teie käest küsida, ei teagi kohe, kust alustada. Äsja oli Eestis ränk torm. Samas oli ju lubadus, et me elame vana Jumala selja taga.
3: Vaadake, lapsed, mina valvan teid 24/7. Vaatsin, et siin kisklete üksteisega liiga palju. Ja sellepärast ma saatsingi teile tormi. Ma mõtlesin saata ka veeuputuse, aga te olete nii tugeva tammisüsteemi ehitanud, et no võib-olla tulevikus ma saadan teile suuremat sorti tsunami.
2: Aga võtame siis selle nädala suurima poliituudise. Peaminister valetas. Kuidas saab selline asi võimalik olla? Miks te sellist asja lubate?
3: Kallid inimesed, kui peaminister ei valetaks, siis te ei saaks ju teada, mis on tõde.
1: Härra Jumal, kas te ajategi alati sellist häma? Olete te kõik võimas või ei?
3: Vabandust, mul poeg helistab. Kuulen, ja ma olen maa peal, just täpselt samas kohas, kus sind risti löödi. Ei, ma tulen enne jõule ikka tagasi, jaa. Sinu sünnipäevaks jõuan ilusti koju. Kuule, ma ei saa praegult rääkida, mul on siin kaks tükki.
1: Tähendab, jaa. Kui te olete tõesti kõik võimas, siis muutke palun see vesi veiniks.
3: Andke andeks, mu kallid, aga sellega tegeleb mu poeg ja Jürgen Weber.
2: Lootusetu. Läheme spordi juurde. Eesti jalgpallimeeskond. Vabandust, kas te ära ei lähegi?
3: Ei, mu lapsed. Mina olen alati teiega.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Tere, kõlis!
5: Ossa, nüüd arvab, et lilled on talle.
6: Lilled mulle. Kurat, see võib vaid üht tähendada. Ta pettis mind.
5: Mis ma nüüd teen? Kuidas ta ometi rõõmustab?
6: Miks ta nii rõõmus on?
5: Ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
6: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
5: Ma räägin parem kogu tõe ära.
6: Lase tulla. Räägi tõtt.
5: Teen ära.
6: Ütle.
5: Anna andeks. Need lilled on emale.
6: Lilled! Emale! Nii tore! Sa oled mulle nii kallis, sa teed mind nii õnnelikuks. Ma armastan siin nii väga.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna reporteris.
2: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
1: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
3: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati võib sadada väheste vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhusooja on öösel 4-9, päeval 13-19 kraadi. Praegu on Tartus 16 kraadi sooja, Tallinnas 15 ja Pärnus 14.
4: Duo Hitmix.

0: Rütmikskuur.
1: Kas sa tead, et Paul jäi juba kolmandat korda leseks? Mida sa räägid? Mis tema esimese naisega juhtus? Suri seenemürgitusse. Aga teise naisega? Suri seenemürgitusse. Aga kuidas see kolmas suri? Murdis kaela. Mis moodi? No ta ei tahtnud seeni süüa.
2: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: Reede õhtul Kanal kahes . Tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb , naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal kahes .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: täna saates õhtu . Bella Hadidi kael , hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine ehk saame teada , millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse . ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse . me kohtume päästekoeraga , kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu . õhtu alustab kell 21:30 Kanal 2-s .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: nii vahe koht . Möödunud nädalal avati .
4: Palun , teie läätsesupid .
5: Fantastiline . Lõhnab isu äratavalt .
3: Loodan , et kõik loomad jäid ikka puutumata .
4: Muidugi , kui te just kodutuid loomadeks ei pea .
2: See on raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: Džunglis on juhtunud õnnetus . Madu on šimpansi alla neelanud . Oh, kõik jõle vihased , nüüd kohtu ette . Lähebki džunglikohus . Oh, kõik jõle õelad . Nii , võtame maal pea maha . Jõehobu, kes on kohtunik , vaatab, et ja see oli halb tegu. Aga anname talle nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem ole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis.

otsuseid ja vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: door. It makes cool.
1: No see on tõesti väga kena auto. Värskelt on värvitud, salong on tip-top korras, alati õigeaegselt hoolduses käidud. Tõesti, väga kena auto, ma ei oska ühtegi puudust välja tuua.
2: Kui vanad refid on?
1: 3 kuud, sama hästi kui uued.
2: Kas ma saaks pagasnikud näha?
1: Noh, mis arvad? Võtad ära või? Päris paljud on selle vastu huvi tundnud.
2: Ma tahaks enne pagasnikud näha.
1: Ei saa.
2: Mida?
1: Ei.
2: Miks?
1: Lihtsalt ei saa.
2: Kas ma palun saaksin enne pagasnikut näha?
1: Asi on nii, et see ei käi lahti.
2: Sani, ma antki võtnud siia.
1: No just, mahutab ju päris palju.
2: Kes see mees on?
1: Mis mees? See käib nendel mudelitele standard valustuses kaasas. Aitab ratast vahetada, kui vaja.
3: Ärge kuulake teda, see auto on täielik logu, kere on läbi roostatunud mootor kollis ja sillad on täiesti paigast ära.
1: Hea küll, putsite mind vahele. 500 hinnas alla.
2: 750.
1: Kokku lepitud.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Tere kuulema, uudistega eetris rohkade pealak. Reformierakond tegi eile ettepaneku saata Eesti tänavusele Eurovisioonile Kersti Kaljulaid. Erakonna hinnangul vajab Eesti keerulisel ajal inimest, kes suudab Euroopa laval jätta korraga usaldusväärse, korrektse ja rahvusvaheliselt tugeva mulje. Reformierakonna esindajate sõnul ei ole tegemist tavapärase lauluvõistluse projektiga, vaid laiema strateegilise kommunikatsioonilahendusega. Esialgse plaani kohaselt esitaks Kaljulaid rahuliku ja põhjamais elektroonilise loo, mille sõnum keskendub Euroopa ühtsusele, digiriigile ja mõõdukale optimismile. Peaministri määrusega vahetatakse Vanilla Ninja välja vahetult enne esinemist Kersti Kaljulaidi poolt esitatava laulu pealkiri jäeti aga samaks, sest see sobib ka kogu viimaste arengute kontekstiga hästi. Valitsusega tutvustab täna uut riikliku julgeoleku projekti, mille käigus rajatakse kogu Eesti ida piiri ulatuses nii nimetatud kaitste otstarbelised elektrituulikud. Kliimaministeeriumi ja kaitseministeeriumi ühise plaani järgi paigatatakse tuulikud 10 järjestikusesse ritta ja osa rajatisest võib ulatuda kuni 10 kilomeetri kõrgusele. Tuulikud on nii tihedalt, et sealt ei tule läbi ükski droon, lennuk või rakett. Ametnike sõnul on tegemist maailma esimese vertikaalse heidutustsooniga, mis ei kuluta, vaid toodab elektrienergiat. Lisaks majanduslikule kasule võimaldavad tuulikud vajadusel kõik korraga töötades liigutada kogu Eestit tohutumasse kohta. Ja transpordivallast. Tasuta bussisõidust on huvitatud üha väiksem hulk reisijatest, nii selgub Transpordiameti ja Majandusministeeriumi ühisest uuringust. 7 vastajast 10 oli seisukohal, et tasuta bussisõit ei meelita kedagi, sest sellise ebamugava tegevuse nagu bussiga sõitmise eest peaks inimesele siiski mingit tasu maksma. Tegemist on üsna aega raiskav ettevõtmisega, millisest osa võtmine peaks inimesele kas või mingis osas kompenseeritud olema. Kuna selleks aga riigil rahalisi vahendid napib, siis otsustati, et tasuta bussisõit järk-järgult kogu riigis kaotatakse. Kui palju tasuta bussisõidu kaotamise järel inimene bussiga sõitmise eest teenima hakkab, on veel täpsemalt kalkuleerimist otsustada. Siseministeerium on aga valmis saanud seaduse muudatused, mis annavad liiklejatele võimaluse kiiruskaamerate vahendusel trahvi makstes toetada kas oma koduvalda või mõnda mitte tulundusühingut, mille tegevust liikleja oluliseks peab. See avab hea tegevuslikku kihutamise ajajärgu Eesti liikluses. Praegu ületatakse kiirust massiliselt ja raha kaob umbmäärasesse suurde eelarvesse. Alates uuest aastast aga saab trahvi saaja suunata oma trahvirahast poole vabalt valitud organisatsiooni eelarvesse. Teedele tulevad ka erinevate erakondade logodega kiiruskaamerad, milliste poolt tehtud trahvid laekuvad konkreetsele erakonnale ja see distsiplineerib neid liikleid, kellele üks või teine erakond vastumeelt on. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. No, ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafoor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal, tänatud ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.
0: See on raadio Duo Hitmiks. Hitmiks.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tere .
2: Tere . Oi , siin on vale hind peal , see ei maksa enam 5 eurot , vaid hoopis 7,90. Kas te soovite seda jäägi poolest?
1: Jah . Mitte .
2: Oi , aga mul on 2,90 juurde vaja .
1: Oi , vabandust . Siin on vist vale number peal . See ei ole 5, see on tegelikult 20. Nii, 12 aastat tagasi. Hea küll, hoidke endale.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: două Hitmix Humor.
1: Napsune tudeng siseneb eksamiruumi ja pöördub professori poole. Vabandage, kas purjus peaga võib eksamit teha? Professor vaatab teda pika pilguga ja vastab. Okei, võib ikka. Tudeng avab ukse ja hõikab. Hei, poisid, kandke Jaan sisse!
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
3: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found.

0: Kuvo Hitmix , naljanurk .
1: kallis , teil on ka midagi kadunud ?
2: jaa , naine .
1: jaa , mul ka . milline teie oma oli ?
2: blond , suured rinnad , lühike seerik , kõrgsukad .
1: otsime teie oma enne üles .
0: see on raadio Duo .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Nonii , kuidas teil läheb , Indrek , olete sisse elanud ?
2: Hästi , jah , tänan küsimast .
1: ma tahtsin lihtsalt öelda , et meie firma on valmis pakkuma teile ja teistele teiesugustele häid töötingimusi .
2: ma loodan siiralt nüüd , et te minu homoseksuaalsusele ei vihje , sest see ei ole tõesti mingi probleem ja tegelikult ma eelistaksin , kui te
1: oh, see on teie poiss , jah ? on ta kenake , noh , ma ise ei oska ju mehi sellise pilguga hinnata .
2: minu vend tegelikult .
1: vend , päriselt ? kas tema on ka selline või ? ma võtaks teie meelega tööle .
2: ei , ta ei ole gei , aga
1: ma tahtsin öelda , et meie firma võtab teiesuguseid avasüli vastu . ei noh , mitte nüüd väga avali muidugi , aga
3: nii , et midagi on , siis minu uks on teile alati avatud .
1: eesuks , mitte tagauks , muidu mul tuleks naisega probleeme .
3: nii et kui sa tahad minna solaariumisse või jõusaali rinnaljaasid pumpama , siis palun väga .
1: ma ei tea , mis me nüüd selle ülikonnaga teeme , et võib vist võtta natuke vabamalt ka , et kui sa tahad nahkpükstes võrksärgiga tulla , siis
2: härra Teplekov , palun .
1: ära muretse , ma tahtsin öelda , et külmkapis on isegi mõned mohitud .
2: kuulge , härra Teplekov aitab tõesti , palun . ma ei soovi mingit erikohtlemist , palun lihtsalt võtke mind nagu igat teist töötajat .
1: selge , olgu , ma tahtsin lihtsalt aidata .
4: aitäh , Indrek , ettekande eest , sa oled vist terve hommik kõva tööd teinud .
5: nii , Marilyn , ei ole vaja sellist juttu . kuulake nüüd kõik , ega see , et Indrek on valinud endale teistsuguse elustiili , ei tähenda veel , et teda võib töö juures mõnitada , ma ei luba sellist asja ja Marilynile üldse , sa oled vallandatud . võtame asjad ja kaasid minema .
2: oli nüüd minu meelest natukene karm lähenemine .
1: ei ole suurem asi kaotus , ta on üks neist lesbidest .
0: Duo Hitmix .

Duo Hitmix .

0: Do it makes cool.
1: Öö. Raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse. Üks paneb mootori käima, teine pead oota. See ronib autost välja. Üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul. Ronib tagasi. Suur aua kivi kaenlas. Teine küsib, et loll oled või? See selgi, et ära räägi midagi. Linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Me vaidleme ikka mehega veel nime üle. Mulle meeldib Martin ja talle meeldib Tanel. Kuidas teil sellega on?
2: Meil läks lihtsalt. Me otsustasime juba ammu ära, et laps saab nime Indreku vanaema järgi.
1: Ui, kui armas. Mis te panite siis nimeks?
2: Vanaema.
0: Raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix, huumor .
1: Hajameelne professor jõuab ülikooli ning kõneleb oma kolleegidele . Täna varastati mult jälle rahakott ära . Ja teie ei tundnud mitte midagi . Ma tundsin kätt oma taskus , aga ma mõtlesin , et see on minu oma .
2: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: hitmix . Naljanurk .
1: Stuffi tõid .
2: mis stuffi ?
1: Heroiini .
2: Jaa . see on mul tagumikus .
1: Tagumikus ? mis sul tagumikus on ?
2: see ju pannakse tagumikku , kui sa vanglasse tuled .
1: niimoodi teevad vangid . Kuidas me selle kätte saame nüüd ?
2: ma ei tea , see oli sinu mõte .
1: sa pead vetsu minema selle välja võtma sealt .
2: ma ei usu , et see sealt välja tuleb .
1: mis mõttes ?
2: ma arvan , et see on lahustunud .
1: lahustunud ? Kas kõigepealt kondoomi sisse ei pannud või ?
2: pidi või ? ei , seda sa oleks pidanud mulle varem ütlema .
1: sa tahad öelda , et sa pistsid selle lihtsalt sinna sisse või ?
2: nojah , alguses oli valus , aga tead mis ? see viimane kuu on olnud mu elu kõige õnnelikum kuu . ma olen lihtsalt köögipõrandal pikali lamanud ja jäätist söönud .
1: seal oli 100 000 eest heroiini .
2: Ja see on igat seda senti väärt olnud .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

Duo Hitmix.

0: Duhet miks huumor.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Doktor, kas ma jään ellu?
2: Ma ei tea.
1: Öelge ausalt, ma jään ellu. Uskuge mind, ma kannatan tõe välja.
2: Kurat, ma ütlesin, ma tõesti, ma ei tea, kus kurat ma peaksin teha, kas jääda lähema või ei jää. Kas ma näen kurat välja nagu mingisugune Igor Mang, hall abe ees, must kaabu peas mantel selas, näen või?
1: Ega vist.
2: Ja kui ma oskaksin tulevikku ette näha, kas ma istuksin siin koos sinuga kiireva autos või?
1: Ega vist.
2: Ega vist. Ega vist on õige vastus. Ei, ma istuksin kusagil kasiinos ja paneksin panuseid kindla võidu peale. Jooksin kallist šampust ja sööksin kalamarja.
1: Kas ma jään elama? Kas ma jään elama?
2: Kus kurak mina tean, kas sa jääd elama või ei jää elama?
1: Ma ei tahtnudki kindlat vastust. Ma mõtlesin, et äkki te võiksite oma kogemustele tuginedes hinnata minu võimalusi.
2: Võimaluste hindamine, see on teine asi. See on hoopis teine asi kui kindel vastus.
1: Noh, kui kõrgelt minu võimalusi hindate.
2: 99% sured ära.
0: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Mehed, see oli täiega hale. Ja Sukk, mis asja sa tegid seal korvial? Mida sa tegid? Mis sul on sõrmed asemel? Makaronid või? Sina ka, lihtsalt, patsid nurgas, mängima peab! Platsi peal on liiga palju niisama jalutajad, liiga vähe tõelisi mängid, see oli täiega hale. Nii, järgmise 20 minutit ma tahan näha korralikku mängu, muidu hakkavad vallandamisteadad lendavad. Saite aru? Ma küsin, kas te saite aru?
2: Vabandust, kas te võiksite nüüd oma koha peale tagasi istuda? Meie treener tahaks ka meile paar sõna öelda.
1: Sina oled ka üks kuradi häbiplekk, ma ütlen.
0: See on raadio Duo Hitmix.

Ma liigun linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtusseadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Kallis, ma ootan sind juba üle tunni, pahandab noormees. Aga kallis, ma ju ütlesin, et võib-olla hilinen 5 minutit.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: alustame siis töövestlusega ja vaatame üle mõned üksikud detailid teie ankeedist , kui sobib .
2: laske käia .
1: millal te sündisite ? Tiit .
2: ei , ma lihtsalt ootasin seda ABCD osa , seda valikvastuseid .
1: See ei ole valikvastustega küsimus .
2: Vabandust . mis see küsimus oli ?
1: millal te sündisite ?
2: Umbes pool kuus .
1: kas te võiksite täpsustada ?
2: Hommikul .
1: Tore . aga mis päeval ?
2: Vastlapäeval . täiesti kindlasti vastlapäeval . ma mäletan hernesupi lõhna .
1: ei , ma mõtlen , mis teie täpne sünnidaatum on .
2: see sõltub , kellelt küsida . mu isa väidab , et 65 , ema väidab , et 74 . no mina usaldaksin ema rohkem , sest ma olen esimene laps ja esimene laps jätab ikka ju suure jälje . kui tegelikult , kui ma mõtlema hakkan , siis oli ta mu kasuema , nii et ma ei tea , kas ma mingit jälge jätsin .
1: kas teil sünnitunnistus on ?
2: on , aga ma ei oska seda lugeda .
1: miks ?
2: no see on senegali keeles .
1: kas te sündisite Senegalis ?
2: ei , küll aga mind siia ilma aidanud arst .
1: Aga võib-olla läheme nüüd kohe oskusküsimuste juurde üle .
2: jumal tänatud , need eelmised küsimused olidki kuidagi isiklikud .
1: Oma tugevate külgede alla te olete kirjutanud biitseps .
2: jaa , mul on tegelikult ka väga tugevad reied .
1: ja suuremate nõrkuste lahtrid olete tühjaks jätnud ?
2: nojah , mul ei ole mingeid nõrkusi . kui välja arvata minu kalduvus lüüa pimedat inimest täiesti ilma põhjuseta .
1: kuidas palun ?
2: no kui sa lööd nägijat , siis ta lööb vastu , aga kui sa lööd pimedat inimest ja astud sammu tagasi , siis ta lihtsalt vehkleb sul kätega niimoodi ja sina saad vaikselt naeru mugistada . no muidugi mitte häälega , sest nad ju tulevad hääle peale ja siis saad ikka kolki .
1: meil töötab siin nägemispuudega sekretär .
2: tore , mulle meeldivad väljakutsed .
1: aga selle intervjuu jätkamisel pole vist enam mõtet .
2: Te tahate öelda , et ma sain tööd ?
1: ma tahan öelda , et ma pean paluma teil siit lahkuda .
2: Kas ma saaksin teie koduse telefoninumbri ?
1: ei .
2: aga teie mehe oma ?
1: välja .
2: ma tahan ainult öelda , et mulle väga , väga , väga , väga , väga , väga , väga , väga meeldis teiega vestelda . ja ma loodan , et me teeme seda kunagi uuesti .
1: välja .
2: kas te võite mulle palun öelda , kus see pime sekretär täpselt istub ?
0: see on raadio duo .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: hitmiks naljanurk .
1: No nii , laske tulla , mis meil selleks nädalaks on ? Marilyn ?
2: Sepa tragöödia . Evelyn jäi üritusele hiljaks .
1: Väga hea .
3: Imepärane tselluliidi ravi . Amputatsioon .
1: Super .
2: Shopping . Tee multiorgasmini .
1: Väga hea . Ja ?
3: Kuidas tobukest mängides mehi võluda .
1: Väga hea .
4: Šokifotod . Strippar Marko püksikutes .
3: Mul on veel .
4: Sinu esimene orgia . Juhend teismelistele .
1: Väga hea , läheb trükki . Ja nüüd lõunale .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Rhythmics Tour.
1: Ameerika turist satub eksootikapoodi ja näeb letil kuulsa inimahvi Boru pealuud. Hind on soodne ja mees ostabki kolba ära. Mõned aastad hiljem satub ta samasse poodi ja näeb riiulil taas Boru kolpa, seekord märksa suuremat. Vihane turist nõuab aru, see on ilmne ostjate petmine. Rahustuge, mister, selgitab müüja. Eelmine pealuu kuulus noorele Borule, aga see on täiskasvanud Boru oma.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: duo Hitmix , naljanurk .
1: no nii , Margus , oled sa seal ?
2: jaa , Tiit , loomulikult .
1: väga hea , ma loodan , et sul ei ole midagi selle vastu , kui me seda telefoni teel teeme .
2: sa tunned mind , sõber , mulle meeldib seda telefoni teel teha .
1: Margus , minuga on siin ka Merle Palmiste turundusosakonnast ja tema tutvustab sulle meie uut strateegiat . aga teie kaks pole vist kohtunud või ?
3: ei , tere , Margus .
2: Tere . kuule , Merle , jah ?
3: jah , Margus .
2: mis sul seljas on ?
3: kuidas , palun ?
1: Margus , Tiit jälle siin . Merle ei kanna ilmselgelt rinnahoidjaid , kui sa seda mõtled .
3: oot-oot , kuidas , palun ?
1: Margus , oota üks hetk . palun , lihtsalt mängi kaasa .
3: mis mõttes , see on nõme .
1: Vaata , ta muutub oma pikkadel reisidel väga üksildaseks ja need fantaasiad hoiavad teda järje peal . palun , lihtsalt minu pärast . no nii , Margus , me oleme tagasi .
2: no nii , mis toimub , mis toimub ? mis te vallatlesite seal juba kahekesi või ?
1: no tegelikult Merle jahutas siin ennast jääkuubikuga hõõrudes .
2: Assaa . Merle , kuule , kas sa armastad püksikuid või stringe ?
3: no kuulge , see on lihtsalt rõve .
1: Margus , oota üks hetk , meil siin telefoniliin ragiseb , üks hetk .
4: palun , ta on meie kõige parem müügiesindaja , ma ei saa teda kaotada .
1: kui sa selle kaasa teed , saad palgakõrgendust .
3: oota , mida ? sa ei saa mind ära osta .
1: hästi , ma teen sust turundusosakonna asedirektori .
3: ei , direktori .
1: olgu .
3: ja boonuseks ma tahan firma aktsiaid .
1: hästi .
3: ja tuttuud tööautot . Lexust .
1: sobib . me oleme kokku leppinud .
3: oleme kokku leppinud . ja teeme nüüd asja ära .
1: no nii , Margus , me oleme tagasi . vabandust , Merle pidi ära käima ja endale mugavamad riided selga panema .
2: Nagu näiteks ?
3: Tegelikult , Margus , mul ei olegi midagi seljas . absoluutselt mitte midagi .
2: opa .
3: istun siin täitsa paljalt ja mõtlen sinule .
2: aga tule issi juurde siis .
3: Aga ma arvan , et tegelikult oleks parem , kui Tiit ära läheks . siis me saaksime rahulikult teineteist tundma õppida .
2: kuulsid , Tiit , tõmba lesta .
1: ja , vabandust , olen juba läinud .
2: Nonii , sa oled endiselt paljas , jah ?
3: ta läks ära .
2: noh , läks õnge või ?
3: jaa , saad aru , ma sain ametikõrgenduse , palgatõusu , uue auto , ühesõnaga kogu upatuse . jess .
2: me oleme rikkad .
3: oota , kuni ta sind seksuaalse ahistamise pärast töölt lahti laseb , siis esitad ta vastu hagi ja vaat sealt tuleb tõeline raha .
2: sa oled kõige hämmastavam naine , keda ma tean .
3: oota nüüd , ta tuleb tagasi , ütle midagi nilbet .
0: raadio duo Hitmix .

0: Duo hitmiks huumor .
1: Ivanova seisab peegli ees , vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt üle külvatud iluga . Vaatab peeglisse ja ütleb , et paras sellele Ivanovile .
0: sa kuulad raadiot Duo hitmiks . ainult suured hitid ja palju .

0: It's now.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Müügiarv üha kasvab. Me oleme viimased 3 kuud tõelises hoos olnud, nii et jätkame samas vaimus. Mis meil sel nädalal on? Marilyn.
3: Televiira käis kalal.
2: Super. Tiina?
4: Eerik-Niiles Krossi tõotus. Igale Aafrika lapsele oma kamapall.
2: Super.
3: Päris Hiltoni püksikute vaba dieet.
2: Kui hea, jah.
4: Eksklusiivne võistlus. Võida endale üks Britni lastest.
2: Fantastiline, Liina.
3: Kuidas kududa endale isiklik George Clooney?
2: Kui hea. No nii, see läheb trükki. Ja nüüd lõunale.
1: Duo Hitmix.

0: Ritmix Kuur.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: teise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Härra Sukk, mul on kahjuks teile halb uudiseid, aga ma räägin sellest teiega hiljem. Härra Teplenkov, anna.
1: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kallis, kas sa tahad, ma viin sind võimsa mootoriga masinaga mere äärde? Jaa, muidugi tahan. Olgu, läheme nüüd siis bussijaama.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Proua Ojari, ma saan aru, et teil on praegu väga raske. On väga väike võimalus, et teie mees tuleb koomast välja. Aga sellega seoses teil on võimalus teha suur heategu ühele teisele inimesele. Jutt käib elundi doonorlusest. Olete sellele mõelnud?
2: Ma tõesti ei tea.
1: Lihtsalt meil on siin üks mees, kes vajaks peenist.
2: Peenist?
1: Jaa, üks patsient kaotas tööõnnetuse käigus peenise. Aga teie mehe peenis on... Noh, kuidas seda nüüd öeldagi, väga muljet avaldab.
2: Tõesti.
1: No ja selle mõõtmed on ikkagi, noh, pehmelt öeldes üle keskmise.
2: Aga õigus. Tal on keskmises suurem, ma olen näinud. Fotodelt. Ma olen kuulnud, ilmselgelt, aga mina ei tea. Mina ei ole seda kunagi silitanud.
3: Ma ei ole midagi teinud.
4: Vabandust, aga te Indrek Kolarist ei räägis. Tal on tõesti suur.
5: Väga suur.
6: Hiiglaslik.
1: Muidugi on väike tõenäosus, et teie mees tuleb koomast välja.
2: Lõigake maha!
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Poni kutsuti ükskord pulma. Hiir läks elevandile mehele. Pidu oli ilus ja aga järgmisel päeval suri elevant ära. Hiir nutab lohutamatult, nutab ja teised lohutavad, et noh, et mis sa ikka nii hirmsast põed, et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud. Hiir ütleb, et 2 päeva sai mehel olla, aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks.
0: See on Raadio Duo Hitmix.